Poštovani slušalci, evo uz odabrane melodije počinjemo druženje na valovima Radio Goražda. 7 sati i 5 minuta. Želimo vam dobro jutro. Dobro nam došlo, ako niste, vrijeme da se probudite. Novi dan pred nama, ponedjeljak je danas, 14. septembar, jutro u Goraždu, onako prohladno, utoplite se. Dakle, ako izlazite vani, negdje oko 10 stepeni, tokom dana oblačno, vjerovatno će u pojedinim dijelovima biti kiše, tako kažu meteorolozi. Uglavnom, sa vama smo do 19 sati, frekvencije znate i pozivamo vas da nam ukažete povjerenje. Idemo dalje, sviramo, evo tek počinjemo, budimo se, nakon toga slijedi

Slušali smo indekse, poštovani slušalci. Idemo dalje. Ovo jutarnji program Radio Goražda, 7 sati i 14 minuta. Vrijeme naravno i za servisne informacije. Hladno jutro u Goraždu, trenutno negdje oko 10 stepeni. Tokom dana vjerujemo naravno da će biti toplije. U nastavku ćemo najprije o vremenu. Evo da provjerimo što kažu meteorolozi. Danas u BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim dijelovima. Tokom dana kiša i pljuskovi očekuju se i u ostalim područjima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast na oblake, očekuje se naravno i kiša. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 8 do 15 na jugu do 20, a dnevna od 18 do 24 na jugu do 28 stepeni. Tako je što se tiče vremena. Kada je u pitanju bioprognoza, biometeorološke prilike su uglavnom povoljne, duži sunčani intervali i postepeni rast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku. Manje poteškoće su moguće u jutarnjim satima, pretežno zbog svježijeg vremena i mjestimične pojave magle. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti sa odmicanjem dana. Ako putujete, naravno, budite oprezni, iz Bihamka kažu na većini

uživamo lijepim melodijama, poštovani slušalci. I dalje smo s vama, traje jutarnji program. Ja sam Adis, reže kolegica Aldina, već je 7 sati i 24 minute, dakle hladno jutro u Goraždu. Evo da provjerimo još jednom koliko je trenutno stepeni vani, 11, dakle prohladno, utoplite se. Cijena peleta ide od 900 konvertibilnih maraka, proizvođači upozoravaju na nestašicu. O tome ćemo govoriti u nastavku programa. Pred početak sezone grijanja cijene peleta ponovo rastu. Tona u maloprodaji dostiže gotovo 900 konvertibilnih maraka. Sa padom temperature raste interesovanje za ogrjev. Među traženim energentima je pelet. Cijena u maloprodaji, dakle u maloprodaji na pojedinim mjestima, trenutno prelazi 800 konvertibilnih maraka. Muhamed Helać iz kompanije Drvosjeća kaže, najniža cijena ove godine je bila od marta do maja. Tada se jedna tona peleta mogla kupiti za 5

550 konvertibilnih maraka, dok sada je cijena već prešla 800 maraka, što je neka tržišna cijena od 800 do 850 konvertibilnih maraka po toni. Uglavnom velika potražnja, nestašica sirovine i pad proizvodnje glavni su razlozi pritiska na tržište. Cijene se međutim značajno razlikuju. Prema posljednjim podacima Federalnog ministarstva trgovine iz prošlog mjeseca, tona peleta je od 500 do 895 maraka. Kupovina direktno od proizvođača je povoljnija i kreće se do 700 konvertibilnih maraka, ali pojedini su prestali primati narudžbe jer ne mogu proizvesti dovoljne količine za potrebe kupaca. Iz asocijacije certifikovani proizvođača peleta kažu da su apelovali na kupce da se na vrijeme snabdiju energentom. Navode i da pojedini trgovci koriste povećanu potražnju i znatno podižu maloprodajne cijene. Naredna informacija kaže ovako, profesionalni prijevoznici sa Zapadnog Balkana odgodili su do daljnjeg najavljene proteste i blokade graničnih prijelaza koje su trebale početi danas 14. septembra. Saopšteno je nakon odluke organizacijskog odbora prijevoznika u Srbiji. Odluka je donesena nakon napretka u razgovorima s Evropskom unijom, posebno u vezi rokovima za izdavanje posebnih viza profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana. Nikola Brković iz logističkog konzorcija BiH potvrdio je da su domaći prijevoznici bili spremni za protest, ali da nisu željeli samostalno krenuti u blokade. Ili izlazimo zajedno ili nećemo izaći. Nismo htjeli da ispadne da smo jedini koji žele protestovati. Međutim, građani moraju znati da problem nije riješen i da imamo samo obećanja, rekao je Brković. Jedna vijest iz regije, tokom noći stanje požara na Braču, Hrvatskoj, koji je izbio 10. septembra je povoljnije nego ranih večeri. Nema većih plamenova niti izdimljavanja, a ondje gdje se pojave manjeg su obima i vatrogasci odmah reaguju i sprečavaju njihova širenja. Javile su vatrogasne službe rano jutros. Na terenu je cijelu noć bilo 235 vatrogasaca i 68 vozila. Oni brzo reaguju na pojavu plamena ili izdimljavanja koja su sinoć bila manjeg obima nego ranijih dana, tako da je situacija trenutno povoljnija. Tokom dana naravno pratimo sve, na vrijeme vas informišemo, poštovani slušaoci. Posljednje informacije kažu vodostaj rijeke Drine je 14 cm, a temperatura vode 10 stepeni. Toliko za sada, ovo jutarnji program, novi dan pred nama. Želimo vam lijepi, ugodan dan, uživajte svakako, a u nastavku vašoj pažnji preporučujemo Sevda. Dobro jutro.

0: Kad duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva,
0: kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goraždan.

0: Ovo je novo jutro i novo vrijeme za program Radio Goražda.
1: Stoga skale vaših radioprijemnika podesite na frekvenciju 101,5 MHz FM i zajedno krenimo u novi dan.
2: O politici nećemo ovoga jutra pričati na Sarahu.
3: Idemo mi dalje kroz jutarnji program uz muziku.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Marketing, Radio Goražda. 221-556.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend. Banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml. Tovatelo Marku 30. Jadro Napolitanke 430 grama. Kraš 4,50. Pepsi 330 ml. Marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
1: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Đozo Kiko Centra za kulturu Goražde vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina. Utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Đozo Kiko.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Marketing Radio Goražda.
2: 221 556.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

mnom među svet. Ovo su dani visokog napona,

0: prošlog i vremena koje dolazi.
1: Spoj davnih i događanja iz sadašnjosti.
0: Odlučno ka budućnosti.
1: Radio Goraždin.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMKO sve što radimo, radimo od srca. AMKO i Srce za djecu zajedno činimo više.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Đozo Kiko Centra za kulturu Goražda vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina, utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Đozo Kiko.
6: Na svoje mjesta, pozor, sad!
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: čiste.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
3: Marketing Radija Goražda 221 556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Najavljene blokade granični prijelaza prema Evropskoj uniji danas neće biti održane. Profesionalni prijevoznici iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana odgodili su proteste nakon napretka u pregovorima s Evropskom unijom. Podsjetimo, spor se odnosi na šengensko pravilo koje profesionalnim vozačima dozvoljava boravak u Evropskoj uniji do 90 dana. U periodu od 180 dana prijevoznici traže poseban režim za vozače, a navode da je ostvaren napredak u vezi sa izdavanjem posebnih viza. Zbog generalnog štrajka zaposlenih, rad pravosudnih institucija Hercegovačko-neretvanskog kantona ozbiljno je otežan. Ne rade šalteri, ne izdaju se uvjerenja, dok se komunikacija sa sudovima obavlja putem pošte. Štrajk se provodi u svim sudovima i kantonalnom tužilaštvu, a zaposleni zahtijevaju povećanje plata i bolje vrednovanje poslova koje obavljaju. Vlada ovog kantona pokrenula je postupak mirenja, dok iz sindikata poručuju da su spremni za razgovore, ali samo uz konkretne ponude. Pred početak sezone grijanja cijene peleta ponovo rastu, pa tuna u maloprodaji na pojedinim mjestima dostiže gotovo 900 konvertibilnih maraka, dok se u proljeće tuna mogla kupiti za

oko 550 maraka, trenutna cijena uglavnom se kreće oko 850 konvertibilnih maraka. Kao glavni razlozi poskupljenja navode se povećana potražnja, nedostatak sirovine i smanjena proizvodnja. Procjenjuje se da se oko 80% potrošača već snabdjelo peletom, dok će oni koji kupovinu ostave za početak sezone grijanja ogrev plaćati znatno skuplje. Požar na Braču koji gori od 10. septembra jutros je znatno mirniji, ali na terenu i dalje ostaje 235 vatrogasaca sa 68 vozila. Tokom noći nije bilo većeg plamena, a manja žarišta vatrogasci su brzo stavljali pod kontrolu. Prema dosadašnjim procjenama, požar je zahvatio više od 4000 hektara šume i niskog rastinja, dok se opožareno područje proteže u dužini između 35 i 40 kilometara. Vatrogasci očekuju dodatno smirivanje situacije narednih dana ukoliko ne bude jačeg vjetra. Ukrajinske snage izvele su tokom noći veliki napad dronovima na ruski grad Soči, gdje su zabilježene eksplozije i najmanje jedan veći požar. Prema navodima ukrajinskih medija i snimcima stanovnika, bespilotne letjelice napale su više ciljeva u ovom crnomorskom gradu. Ruske vlasti potvrdile su da su tokom napada djelovali sistemi protuzračne odbrane, a zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama i razmjerama materijalne štete za sada ne. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle ostati u Iranu i zadržati tamošnju naftu, navodeći kao primjer američki angažman u Venezueli. Ponovio je da očekuje završetak rata u Iranu ove godine, te naglasio da Teheran traži mirovne pregovore. Istakao je da bi pristao samo na dogovor koji smatra povoljnim za Sjedinjene Američke Države. Trump je također kazao da očekuje snažan pad cijena benzina nakon završetka rata, dok sukob na Bliskom istoku i dalje izaziva nestabilnost na svjetskom tržištu nafte. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana kiša i pljuskovi očekuju se u pojedinim dijelovima zemlje. Vjetar slab umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušalci, evo nakon vijesti ponovo zajedno, upravo tako vrijeme za otvoreni program, već je 10 sati i 16 minuta. Dobar dan i dobro nam došli, Deni, dobro jutro.
3: Dobro jutro, radi se tebi, dobar dan svim našim slušalcima, evo kao što ste rekao, vrijeme je za novo izdanje otvorenog programa. Došli smo, evo, početak je nove radne sedmice.
2: Koji je datum?
3: Sredina mjeseca skoro, evo, 14. septembar.
2: Tako je, onako hladno jutro u gradu na Drini. Jutro se je bilo negdje oko 10 stepeni, trenutno 17.
3: Trenutno 20, dakle, evo, malo i sunce progrijava kroz oblake, a u Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana kiša i pljuskovi očekuju se u pojedinim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Kažu meteorolozi, nakon stabilnog i pretežno, dakle, vedrog vikenda,

0: Narednih dana u BiH razmjerno svježe i pretežno oblačno vrijeme sa povremenom mjestimičnom kišom. Tokom sedmice na jesen će nas podsjećati slaba jutarnja magla, prije svega u kotlinskim područjima, u popodnevnim satima sredinom sedmice je znatno toplije. Više padavina izgledno je u petak, a za vikend stabilno sa sunčanim periodima. Ako putujete, naravno budite oprezni kakvo je stanje na putevima, slušamo u nastavku programa izvještaj iz Bihanka.
1: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Početak radne sedmice donosi pojačan intenzitet saobraćaja na većim gradskim saobraćajnicama, posebno užim gradskim zonama. Veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Ajci Crna Rijeka u naselju Podmilačje, saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prijelazima Orašje, Gradiška, Velika Kladuša i Kamensko. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u BiH, poštovani slušalci. Idemo dalje da najavimo kratko i današnje sadržaje za 10 minuta i prvo telefonsko javljanje. Deni.
2: Tako je, Ade, se naime izborna kampanja u Bosni i Hercegovini je u toku, a uz aktivnosti političkih subjekata pažnje je usmjerena i na poštivanje izbornih pravila te moguće nepravilnosti. Kako dosadašnji izborni proces protiče, koje nepravilnosti su zabilježene, koliko i građani prijavljuju i kakva je situacija na području našeg kantona. O ovim temama za program Radio Goražda za nekih desetak minuta govori Hasan Kamenjaković, PR koalicije Pod lupom.
0: Nešto kasnije u 11 sati 15 minuta još jedno telefonsko javljanje, govorit ćemo o radu javne ustanove, edukacijsko-rehabilitacijski centar Buđenje, ustanove koja pruža podršku djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Razgovarat ćemo dakle o trenutnim aktivnostima ovog centra, ali i projektima koji su planirani u narednom periodu. Naša sagovornica Merima Ješarević, direktorica javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar Buđenje.
2: A u osnovnoj školi Ustekolna danas će biti dakle upriličena posjeta predstavnika kantonalnih vlasti, a povod je značajna investicija u poboljšanju uslova za učenike i upacanike ove škole. Potpisan je ugovor vrijedan 200.000 konvertibilnih maraka za izvođenje radova na školskom objektu. Šta će biti urađeno? Za program Radio Goražda govorit će ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, gospođa Adisa Alikadić-Herić u terminu u 12 sati i 15 minuta.
0: Danas u 13 sati i 15 minuta u programu Radio Goražda o sportu. Deni je već pripremio emisiju.
2: Tako je, Adise, dakle danas govorimo o sportskom vikendu, pred nama je nešto mirniji sportski ponedjeljak nakon izuzetno bogatog dakle vikenda. Evo kratko, u Engleskoj će Leeds i Newcastle večera zaključiti četvrto kolo Premier lige, dok se danas nastavlja i italijanska serija A. U domaćem prvenstvu već su dakle pažnja okrenuta prema narednom kolu. Najveće pitanje ovog vikenda jeste može li neko dakle ozbiljnije ugroziti Zrinski, evo na ime ovog vikenda, borac im je uspio otkinuti 3 boda.
0: Pored tome, dakle, da, u 13.15, tako je Deni, naravno, pored najavljeni tokom dana i drugi sadržaj, još uvijek prikupljamo informacije, bit će naravno tokom dana, svaki sat vremena emitujemo vijesti iz BiH, regije i svijeta, informacije objavljujemo i na našem portalu rtvbpk.ba. Toliko za ovo javljanje, uživajte u danu koji pred nama, ovo je Otvoreni program.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku idemo do koalicije Pod lupom. Na telefonskoj vezi sa nama je i njihov PR, gospodin Hasan Kamenjaković. Hasane, dobar dan.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za sve vaše slušaoce.
1: Hvala vam lijepo. Dakle, izborna kampanja u Bosni i Hercegovini je u toku, a posebna pažnja usmjerena je na poštivanje izbornih pravila te moguće nepravilnosti. Gospodine Kamenjakoviću, kako iz ugla koalicije Pod lupom protiče dosadašnji izborni proces u Bosni i Hercegovini?
2: Pa iako govorimo da je zvančno kampanja počela prije nekih koliko 10 već dana, ono što smo mi zabilježili zapravo je se da ona počela puno ranije, odnosno čak i prije raspisivanja samih izbora u maju. Neke od najveći broj zapravo izbornih nepravilnosti koje smo zabilježili, između ostalog, se odnosio na preuranjenu kampanju. Nažalost, ono što možemo reći do sada jeste da naša ta neka zapažanja otprilike ostaju ista iz izbornog ciklusa u izborni ciklus. Dakle, uvijek bilježimo skoro pa podjednak broj izbornih nepravilnosti, bez obzira na izmjene i dopune izbornog zakona, politički subjekti ne odustaju od kršenja izbornih pravila. Tako da smo evo i pored preuranjene kampanje imali, na primjer, zloupotrebu javnih sredstava i resursa, zloupotrebu djece u političke svrhe, plaćeno političko oglašavanje.

0: i neki niz drugih izbornih nepravilnosti.
1: Da li bilježite ozbiljnije slučajeve pritiska na birače, zloupotrebe javnih resursa ili kršenje pravila izborne kampanje?
0: Pa, kada govorimo konkretno, evo, na primjer, o zloupotrebi javnih sredstava i resursa, mi smo prema našim posljednjim presjeku i preliminarnom izvještaju koji smo objavili zabilježili preko 200 slučajeva ove vrste izborne nepravilnosti. Spomenuli ste još, čini mi se, i kršenje medijskih pravila. Imali smo također nekoliko desetina kršenja ove vrste izborne nepravilnosti. Kada govorimo o pritiscima na birače, inače bilježimo manji broj pritisaka na birače, iako su oni jedna od kompleksnih izbornih nepravilnosti zbog toga što se radi o puno direktnijem utjecaju na birače, ali bilo je nekoliko zabilježenih slučajeva svakako. Međutim, ono što je bitno naglasiti jeste da mi zaista za sve zabilježene slučajeve šaljemo inicijative za postupanje po službenoj dužnosti Centralnoj izbornoj komisiji, iako nismo zadovoljni, da kažem, izrečenim sankcijama do sada, koje bi mogle biti i puno veće i učestalije. Opet je pozitivno što, evo, barem do ovog trenutka Centralna izborna komisija je po našim prijavama izrekla otprilike nekih 100.000 konvertibilnih maraka, dakle, novčanih sankcija. Mada, naravno, potrebno je postupati i ka drugim institucijama i regulatornoj agenciji za komunikacije, Vijeću za štampu. Svakako potrebna je i puno proaktivnija uloga tužilaštava i sudova da bismo imali taj odvraćajući karakter od izbornih nepravilnosti.
1: Hasane, da li ste zadovoljni načinom na koji, dakle, izborne komisije i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine reaguju na prijavljene nepravilnosti?
0: Pa evo, djelomično sam odgovorio već na to pitanje. Praksa jeste bolja, na primjer, nego prije 5 godina. To je, imamo, dakle, pomak i imamo određene sankcije. Međutim, imam osjećaj da s obzirom na to da je dosta ovih novih pojmova u izbornom zakonu, i kao što je preuranjena kampanja, i kao što je zloupotreba javnih resursa, ili kao što je zabrana plaćenog oglašavanja, da se još uvijek izborna administracija izgleda snalazi u tome, jer vidimo, na primjer, određenu promjenu u praksi sankcionisanja u odnosu samo na prethodni izborni ciklus. Mogu navesti jedan samo primjer, čisto ovako da vidite kako to otprilike izgleda. Na primjer, zloupotreba djece u političke svrhe u prethodnom izbornom ciklusu, sankcionisani su bili slučajevi kada politički subjekat ode u posjetu, na primjer, socijalno ugroženoj porodici, uruči neki paket, djeca se fotografišu, pa se objavljuju na društvenim mrežama i promovišu kao stranački uspjesi, takvi su slučajevi bili sankcionisani. Međutim, u ovom izbornom ciklusu ovakve prijave su nam odbijane, ali evo, s druge strane, hajde, sankcionisani su bili slučajevi kada se djeca slikaju na igralištu, u školi ili, šta ja znam, negdje drugo na polju, što je onako bilo nekako malo čudno. Znači, sada je odjednom, na primjer, to je nepravilnost samo ako je vani, međutim, izborna administracija sada kada je tu u kući smatra promocijom porodičnih vrijednosti. Imamo tako te neke nesuvisle slučajeve u praksi sankcionisanja, plus to, dakle, uz tu neku promjenu praksi kada je u pitanju i preuranjena kampanja i ostale nepravilnosti, to prati, da kažemo, jedna vrsta neujednačenog sankcionisanja. Maksimalna kazna koja se može izreći je čak 45.000 konvertibilnih maraka, 30.000 za političkog subjekta i 15.000 za kandidata. Međutim, mi smo vidjeli da je prosječna sankcija otprilike negdje 4 do 5.000 maraka, što zaista, pogotovo većim političkim subjektima koji zaista trpe jako puno novca kroz javna preduzeća, institucije i tako dalje, zapravo im i ne znači toliko, još uvijek im se isplati kršiti izborna pravila.
1: Hasane, ono što zanima naše slušaoce jeste, ako imate naravno te podatke, kakva je situacija na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde? Jeste li zaprimili prijave ili evidentirali možda neke nepravilnosti u našem kantonu? Ako jeste, o kakvim nepravilnostima je riječ i razlikuje li se možda naš kanton po nečemu od ostatka Bosne i Hercegovine?
0: Zaista teško bi mi bilo govoriti konkretno o pojedinačnim kantonima, s obzirom na to da naša SMAP struktura, recimo, i baza kako su posloženi, trenutno nam daju ukupne brojke. Moralo bi zaista da se to pročešlja da bih vidio šta je konkretno što se dešava u samom kantonu, a i generalno uglavnom pokušavamo na jedan sistematičniji način davati reprezentativne podatke na nivou cijele države. Ali evo, svakako možda bude prilike da nekad naredni put porazgovaramo konkretno o tom kantonu, pa da vidimo, malo da odradimo jedno istraživanje, da vidimo koje su

0: koliko oni žele anonimno prijaviti, da to mogu preko nas i da ćemo mi postupati, kako da kažem, ne u njihovo ime, nego jednostavno s ciljem zaštite njihovog identiteta. Građani nama prijavljuju nepravilnosti putem našeg besplatnog telefona 080-05-05-05 ili putem obrasca na našoj stranici pod lupom.org. Dakle, mogu to uraditi i anonimno, ukoliko ne žele, naravno, mogu nam dati i kontakt podatke. Nama oni budu često korisni zbog toga što nam je potrebna neka dodatna provjera, možda potencijalni dokaz koji bismo mogli dobiti od građanina i slično. Ali evo, to je svakako praksa koju ohrabrujem i zaista pozivam se onim koji nas slušaju da i oni prijavljuju izborne nepravilnosti, jer zaista to je jedan od načina da doprinesemo zaštiti izbora i jačanju integriteta izbora u Bosni i Hercegovini.
1: Tako je. Za kraj, evo, imamo i nove izborne tehnologije. Očekujete li da će oni doprinijeti, dakle, nekom većem povjerenju građana i smanjiti prostor za eventualne manipulacije?
0: Apsolutno. Dakle, nove izborne tehnologije je nešto što su građani htjeli, nešto što je koalicija pod lupom dugo vremena zagovarala. Mi smo radili ispitivanje javnog mnijenja i prije 2 godine, evo i sada smo ponovili to istraživanje. Preko 80, odnosno oko 86% građana Bosne i Hercegovine, bez obzira na entitet, na etničku pripadnost, želi vidjeti nove tehnologije na izborima, jer smatraju da će na taj način biti zaštićen njihov glas. Ono što je svakako tačno jeste da će nove izborne tehnologije u potpunosti eliminisati sve dokazane izborne krađe i prevare na izborni dan. Dakle, neće se više moći glasati više puta, glasati umjesto umrle osobe, glasati umjesto neizašli, glasati na više biračkih mjesta. Bit će eliminisane izborne nepravilnosti kao što su dodavanje glasova, kao što je poništavanje glasova za političkog oponenta, plus imat ćemo tu direktnu transmisiju rezultata sa nivoa biračkog mjesta, što znači da birački odbori, koji su generalno i najslabija karika izbornog procesa, neće više moći direktno manipulisati našim glasačkim listićima. Dakle, ovaj put, kome damo glas, on, dakle, sigurno njemu ide, i evo, pozivam zaista građane da ne nasjedaju na dezinformaciju o ovom nekom periodu, da će se znati za koga smo glasali, da će se moći manipulisati, jer zaista neće. Nažalost, ono što nove tehnologije ne eliminišu ove izborne nepravilnosti koje se javljaju prije izbornog dana i ne eliminišu izborne nepravilnosti, naravno, oko biračkih mjesta, gdje još uvijek moguće da ćemo imati neki organizovan transport birača na biračko mjesto, kupovinu glasova, pritiske na birače i slično. Ali ono što možemo biti sigurni jeste onog trenutka kada uđemo na biračko mjesto, ovaj put nema prevara i naš glas ide sigurno onome kome ga dajemo.
1: Hasane, nastavit ćemo svakako pratiti tok izborne kampanje, kao i eventualne nepravilnosti o kojima smo govorili, koje budu eventualno zabilježene kako na području BPK, tako i u ostatku Bosne i Hercegovine. Hvala vam na izdvojenom vremenu i čujemo se, dakle, nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama još jednom na pozivu i pozdrav još jednom i za sve slušalce.
1: Hvala vam lijepo o dosadašnjem toku izbornog procesa i aktivnostima koalicije pod lupom. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa gospodinom Hasanom Kamenjakovićem, PR-om koalicije pod lupom. Toliko za ovo javljanje, u nastavku uživajte uz dobru muziku.
2: Radio Goroždana, 101,5 megaherca.

0: talentovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina, utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Đozo Kiko.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad!
2: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
3: Marketing Radio Goražda.
4: 221 556.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. Najavljene blokade graničnih prijelaza prema Evropskoj uniji danas neće biti održane. Profesionalni prijevoznici iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana odgodili su proteste nakon napretka u pregovorima s Evropskom unijom. Podsjetimo, spor se odnosi na šengensko pravilo koje profesionalnim vozačima dozvoljava boravak u Evropskoj uniji do 90 dana. U periodu od 180 dana. Prijevoznici traže poseban režim za vozače, a navode da je ostvaren napredak u vezi sa izdavanjem posebnih viza. Zbog generalnog štrajka zaposlenih, rad pravosudnih institucija Hercegovačko-neretvanskog kantona ozbiljno je otežan. Ne rade šalteri, ne izdaju se uvjerenja, dok se komunikacija sa sudovima obavlja putem pošte. Štrajk se provodi u svim sudovima i kantonalnom tužilaštvu, a zaposleni zahtijevaju povećanje plata i bolje vrednovanje poslova koje obavljaju. Vlada ovog kantona pokrenula je postupak mirenja, dok iz sindikata poručuju da su spremni za razgovore, ali samo uz konkretne ponude. Pred početak sezone grijanja cijene peleta ponovo rastu, pa tuna u maloprodaji na pojedinim mjestima dostiže gotovo 900 konvertibilnih maraka, dok se u proljeće tuna mogla kupiti za oko 550 maraka, trenutna cijena uglavnom se kreće oko 850 konvertibilnih maraka. Kao glavni razlozi poskupljenja navode se povećana potražnja, nedostatak sirovine i smanjena proizvodnja. Procjenjuje se da se oko 80% potrošača već snabdjelo peletom, dok će oni koji kupovinu ostave za početak sezone grijanja ogrjev plaćati znatno skuplje. Požar na Braču koji gori od 10. septembra jutros je znatno mirniji, ali na terenu i dalje ostaje 235 vatrogasaca sa 68 vozila. Tokom noći nije bilo većeg plamena, a manja žarišta vatrogasci su brzo stavljali pod kontrolu. Prema dosadašnjim procjenama požar je zahvatio više od 4000 hektara šume i niskog

rastinja, dok se opožareno područje proteže u dužini između 35 i 40 km. Vatrogasci očekuju dodatno smirivanje situacije narednih dana ukoliko ne bude jačeg vjetra. Ukrajinske snage izvele su tokom noći veliki napad dronovima na ruski grad Soči, gdje su zabilježene eksplozije i najmanje jedan veći požar. Prema navodima ukrajinskih medija i snimcima stanovnika, bespilotne letjelice napale su više ciljeva u ovom crnomorskom gradu. Ruske vlasti potvrdile su da su tokom napada djelovali sistemi protuzračne odbrane, a zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama i razmjerama materijalne štete za sada ne. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle ostati u Iranu i zadržati tamošnju naftu, navodeći kao primjer američki angažman u Venezueli. Ponovio je da očekuje završetak rata u Iranu ove godine, te naglasio da Teheran traži mirovne pregovore. Istakao je da bi pristao samo na dogovor koji smatra povoljnim za Sjedinjene Američke Države. Trump je također kazao da očekuje snažan pad cijena benzina nakon završetka rata, dok sukob na Bliskom istoku i dalje izaziva nestabilnost na svjetskom tržištu nafte. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana kiša i pljuskovi očekuju se u pojedinim dijelovima zemlje. Vjetar slab umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku programa govorimo o radu javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar Buđenje, ustanove koja pruža podršku djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Razgovarat ćemo o trenutnim aktivnostima centra, uslugama koje su dostupne korisnicima, stručnom radu s djecom, ali i potrebama s kojima se svakodnevno susreću djeca i njihovi roditelji. U drugom dijelu razgovora kratko ćemo i o projektima ove javne ustanove. Naša sagovornica i direktorica Merima Jošarević, direktorice, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, pozdrav vama i pozdrav svim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Za početak pitam vas koje aktivnosti trenutno provodite i koliko djeci trenutno koristi vaše usluge.
2: Trenutno radimo po ustaljenom rasporedu, dakle imamo niz aktivnosti, odnosno usluga koje nudimo. Prije svega to su tretmani kod logopeda, dakle logopedski tretmani, zatim edukacijsko-rehabilitacijski tretmani, dakle u pitanju su individualni tretmani i tretmani sa psihologom, psihološka podrška kako djeci, tako i roditeljima. Unutar ovih individualnih tretmana pružamo i usluge senzorne integracije kao time out između dakle tretmana i imamo grupne aktivnosti, prije svega kratki dnevni boravak za naše korisnike i unutar dnevnog boravka različite radno-okupacione aktivnosti. I također i unutar dnevnog boravka su tretmanske grupne aktivnosti, ali i kreativne, inkluzivne i tako dalje. Kada je u pitanju broj usluga, dakle svako dijete otprilike ima dva individualna tretmana, obično kod različita dva terapeuta i uslugu dnevnog boravka, a trenutno imamo 64 korisnika. Dakle, u pitanju su najviše djeca predškolskog i školskog uzrasta i imamo nekoliko omladinaca. Nas je 6 uposlenih, prije svega, evo kako sam rekla, dakle na prvom mjestu defektolozi, dakle imamo 2 defektologa, odnosno edukacije.

0: edukatora, rehabilitatora, logopeda, psihologa, medicinskog tehničara, dakle pet stručnih lica koja rade unutar
1: ustanove. Da li možete odgovoriti postavljenim zadacima?
0: Pa, možemo. Zaista, evo, trudimo se. Uglavnom, djeca, i evo, u zadnje vrijeme djeca koja dolaze na upise su djeca sa određenim kombinovanim poteškoćama i to je ono što komplikuje stvari. Dakle, ne možete dijete uputiti samo logopedu. Obično je tu potreban u timu da radi i psiholog ili defektolog, tako da zato djeca i imaju po dva individualna tretmana u toku sedmice kako bi usluga bila potpuna i kako bi uopće mogli govoriti o njihovom napretku u nekom narednom periodu. Tako da još uvijek sa ovim kapacitetima odolijevamo, imamo zaista vrijedan stručni tim radnika, a nadamo se u narednom periodu i u narednim godinama da ćemo u skladu sa financijama moći i više da pružimo.
1: Direktorice, koliko je važno da podrška ne bude usmjerena samo na dijete, nego i na roditelja?
0: To je izuzetno važno. I onog momenta kada smo, evo, prije nekih 5 godina osnovali udruženje Buđenje, to je nekako prva spoznaja do koje smo došli, iako nam je prvobitno cilj bio djeca i da se pomogne djeci, da djeca napreduju, da se s njima radi. Međutim, zaista bez saradnje sa roditeljima i bez tog konkretno multidisciplinarnog pristupa zaista nećemo postići ništa, nema rezultata. Tako da evo mi imamo odličan odnos sa roditeljima, meni je bitno da imaju povjerenje u ustanovu, da dolaze i da nam se obraćaju za sve što im treba i naravno kako seanse koje su izuzetno značajne svakom čovjeku danas kada živimo u jednom zaista ubrzanom ritmu, jako stresnom, tako i onaj savjetodavni dio, kako raditi sa djetetom, kako unaprijediti njegovo znanje kući. Jer ne možete vi kao stručno lice u ustanovi raditi na jedan način, a onda roditelj kući na drugi. Zaista to mora biti usklađeno i mi to radimo, roditelji poštuju to i tamo gdje je odlična saradnja, djeca zaista napreduju.
1: Vjerujem da se kod pojedine djece vide veći pomaci, ali tako, odnosno na neki raniji period.
0: Tako je. I to je ono što nam je cilj. Zaista nije bitno da li će dijete ostati sa dijagnozom ili će se eventualno izvući, što mi želimo zaista svakom djetetu,
1: naravno,
0: ali je bitno da ima napretka. Dakle, napredak njih zapravo spašava za njihovu budućnost i što ih više osamostalimo, lakše će biti kako njihovim porodicama, njima, tako i cjelokupnom društvu. Zaista su manji teret društvu, odnosno mogu biti jako produktivni kada im se da prilika.
1: Direktorice, kratko, još jedno pitanje. Kada govorimo o narednom periodu, koje ste projekte planirali realizovati?
0: U toku generalno 2026. godine mi realizujemo, mogu reći, evo i nekako u isto vrijeme realizovali smo dva projekta, sada u isto vrijeme realizujemo još dva projekta. Dakle, uglavnom u pitanju su projekti oprema za bolje sutra, fokus na budućnost i poboljšanje i opremanje logopedskog kabineta. To je ono što smo završili, nabavka, dakle, određene izuzetno važne opreme kako bi se unaprijedio rad sa korisnicima i trenutno realizujemo projekat Sigurno mjesto rasta učenja inkluzije sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i taj projekat nam je omogućio upošljavanje psihologa i dva asistenta u radu u dnevnom boravku, bez čega zaista ne bismo možda ovu uslugu mogli ni realizovati. Također tu je nabavka određenog pribora za rad. I ono što nam je izuzetno važno, projekat Dvorište inkluzije od sigurnosti do senzorne integracije, to je projekat koji realizujemo u saradnji sa Ministarstvom za urbanizam, prostorno uređenje Bosansko-Podrinjskog kantona i tim projektom ćemo, ako Bog da, evo u toku je realizacija tog projekta, moći da zamijenimo ogradu u dvorištu ustanove, što nam je značajno.

0: značajno prije svega za sigurnost korisnika, a onda i za različite aktivnosti koje ćemo moći raditi u dvorištu. Nakon toga imamo zadatak da uređujemo i dvorište. Tako da evo, sretni smo da smo imali priliku, tako je, da realizujemo evo niz projekata, još neke imamo u planu, ali eto, o tom potom.
1: Imate li možda neku poruku roditeljima, djeci, institucijama?
0: Pa ono što želimo reći jeste da evo sam broj naših korisnika govori kolika je potreba za uslugama koje mi nudimo i na neki način evo da proširujemo saradnju, da nam budu podrška u radu, jer sve je to za našu djecu, za njihov napredak i za unapređenje cijelog kantona. Tako da evo, samo želimo da imamo odličnu saradnju kao i do sad sa svima.
1: Direktorice, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala vama i svako dobro.
2: 56 godina sa vama.
3: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
2: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

0: Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Četvrtak, 17. septembar, 10 sati, polaganje cvijeća na spomene obilježje u Hrenovici i spomene obilježje u Prači. 11 sati, zajednička pokazna vježba, struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Modran 2026. 12 sati, polaganje cvijeća na spomene obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvi žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomene obilježje. 13 sati, 30 minuta, posjeta pripadnika boračke populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinjskog kantona. 18 sati promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić-Korkmaz, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. 9 sati, 30 minuta, defile pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati, 30 minuta, performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u Domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva, Gungor Park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goražda.
2: 221-556.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Đozo Kiko Centra za kulturu Goražde vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina. Utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Đozo Kiko.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle ostati u Iranu i zadržati tamošnju naftu, navodeći kao primjer američki angažman u Venezueli. Ponovio je da očekuje završetak rata u Iranu ove godine, te naglasio da Teheran traži mirovne pregovore. Istakao je da bi pristao samo na dogovor koji smatra povoljnim za Sjedinjene Američke Države. Trump je također kazao da očekuje snažan pad cijena benzina nakon završetka rata, dok sukob na Bliskom istoku i dalje izaziva nestabilnost na svjetskom tržištu nafte. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana kiša i pljuskovi očekuju se u pojedinim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijepe pozdravi iz našeg studija. U osnovnoj školi Ustikolna danas je upriličena posjeta predstavnika kantonalnih vlasti, a povod je značajna investicija u poboljšanje uslova za učenike i uposlenike ove škole. Koliko nam je poznato, potpisan je ugovor vrijedan 200.000 konvertibilnih maraka za izvođenje radova na školskom objektu. Šta će biti urađeno, kada se očekuje početak radova i koliko će ova investicija unaprijediti uslove za odvijanje nastave, reći će nam ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herić. Ministrice, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan i vama i srdačan pozdrav za slušalce Radio Goražda.
2: Hvala vam lijepo, ministrice. Danas ste boravili u osnovnoj školi Ustikolna. Evo, možete li nam reći šta je dakle konkretan povod posjete i šta je sve dogovoreno?
3: Pa evo, ja mogu da kažem da ja još uvijek boravim u prostorijama osnovne škole Ustikolni. Danas je jako lijep povod moje posjete zato što je ova škola prošla na jednom značajnom projektu koji je apliciralo Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport naših kantona. Projekat je uradila škola, međutim aplikacija se odvija putem ministarstva. Sve te druge dodatne poslove koje je trebalo uraditi osim projekta, znači uradilo je ministarstvo i dobili smo lijepu informaciju, znači da smo prošli na tom projektu. Iznos je oko 200.000 konvertibilnih maraka. Konkretno na što se odnosi, ovaj projekat je uređenje školskog dvorišta, pa će danas u stanovnici naših kantona imati priliku da vide i fotografije, a ovaj snimak kako izgleda taj idejni projekat. Uglavnom, radit će se svi vanjski sportski tereni za učenike kako ove škole, tako lokalne zajednice, kao i mobilijari i ostali propratni objekti, odnosno mjesto, klupe sa strane, znači ono, ne mogu sad opisati riječima kako će to izgledati u stvari kada se vidi idejni projekat, kako to treba da izgleda.
2: Lijepo je svakako vidjeti da se pažnja posvećuje školama izvan samog gradskog područja Goražda, ministrice. Kada očekujete početak radova, koji je planirani rok za njihov završetak? Evo, imate li te informacije?
3: Ovako, što se tiče trenutno situacije, mi smo imali da rok da potpi, u stvari da taj kup

0: na koji se trebaju prebaciti sredstva da obezbijedimo na prethodnoj vladi. Znači ono što smo čekali jeste da Ministarstvo financija da pod račun na koji će se ta sredstva prebaciti. Nakon toga ide realizacija projekta. Inače, svi ti projekti budu vezani za godinu, s tim što uvijek imate produžetak rokova, s obzirom da je u pitanju mjesec septembar, koliko je realno očekivati, znači da će to biti završeno u jako kratkom vremenskom roku.
1: Moramo primijetiti, ministrice, da je ministarstvo u posljednjem periodu veoma aktivno i da s vama na čelu realizuje značajan broj projekata u oblasti obrazovanja. Interesuje me šta će završetak ovog projekta značiti za učenike, nastavnike i ostale uposlenike osnovne škole Ustekolne?
0: Pa evo, ja ću još iskoristiti priliku stvarno da ovdje iznesim pohvale kako za direktoricu ove osnovne škole, gospođu Jasminu Omerbašić, koja stvarno je u prethodnom periodu uradila toliko projekata zajedno sa svojim timom, pa danas imate potpuno realizovan projekat njihove fizkulturne sale, potpuno nov i najsavremeniji opremljen kabinet informatike i evo koji je išao preko našeg ministarstva. Što se tiče ministarstva za obrazovanje, evo u narednom periodu već sutradan imamo potpisivanje ugovora koji će potpisati premijer zato što je iznos preko 100.000 konvertibilnih maraka. To je nabavka potpuno novog školskog kombija za učenike djeci sa poteškoćama u osnovnoj školi Fahrudin Fahro Baščelija. I očekujemo ovih dana isto tako nabavku kombija za osnovnu školu Mehmedalija Magdizar u Vitkovićima. Ono što je prioritet svakako, znači možemo mi da pričamo kakve ideje imamo. Ono što je realizovano jako značajno i ja uvijek se držim toga jeste ulaganje u obrazovanje. To je najvažnija investicija u ovom našem sistemu. Naša djeca, naši kantona, znači trebaju da imaju najbolje obrazovanje i najbolje uslove za obrazovanje i mi smo se stvarno u prethodnom periodu trudili da to ostvarimo.
1: Čini se da ministarstvo, na čijem se čelu ministrice, nema mnogo predaha. Evo, jedan projekat prati drugi, ulaganje u obrazovanje su stvarno vidljiva. Možemo li, ministrice, za kraj možda napraviti neki presjek ove godine kada govorimo dakle o školama na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, šta je sve izdvojeno za obnove i koji naredni projekat možemo očekivati?
0: Pa vidite, kao što kažete, u Ministarstvu obrazovanja stvarno nema predaha. S obzirom da nije samo Ministarstvo za obrazovanje, mladi, nauku, kulturu, sport, informisanje i saobraćaj, u narednom periodu svakako ćemo se okrenuti znači edukaciji naših nastavnika. Edukacija se odvija znači naravno u kontinuitetu. Imamo podršku znači velikog broja nevladinog sektora i ono što mene evo mogu samo ono što bi naglasila jeste prvo obilježavanje ovog 18. septembra gdje će ponovo svi naši učenici biti na ulicama podržati održavanje i manifestaciju 18. septembra. A ono što je još jako značajno jeste da ćemo biti gosti, odnosno biti domaćini obilježavanju svjetskog dana jezika, gdje će na našem kantonu biti prisutno 10 različitih ambasada, znači koje su sigurno potvrdile dolazak i naši učenici će imati priliku da prisustvuju prezentaciji svih tih jezika i imat će mogućnost znači da ostvari mogućnost da budu na kursu određenog jezika ili odlaska u neku stranu državu. Ali evo, to je nešto što nas čeka 24. jako veliki događaj, značajan događaj za naš kanton.
1: Svašta nas naravno očekuje u narednom periodu. Ministrice, zahvaljujem vam na izdvojenom vremenu i želimo uspješnu realizaciju najavljenih projekata.
0: Hvala vama puno i hvala puno što govorite o obrazovanju i što stavljate značaj obrazovanja kao tim u vašem programu.
1: Naravno, to se i zaslužuje. Ministrice, hvala vam još jedan put.
0: Hvala vama, prijatno.
1: Poštovani slušaoci, bila je to ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinskog kantona Goražde Adisa Alikadić-Herić. Toliko za ovo javljanje. Slijedi muzika.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml Tomatello marku 30. Jadro napolitanke 430 grama Kraš 4,50. Pepsi 330 ml marku 75. Papirni ubrusi 4 komada Violeta 4,45.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Džozo Kiko Centra za kulturu Goražda vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina, utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Džozo Kiko.
4: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
5: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
6: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
4: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800-22323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki Kri.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražda čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo, dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Najavljene blokade graničnih prelaza prema Evropskoj uniji danas neće biti održane. Profesionalni prevoznici iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana odgodili su proteste nakon napretka u pregovorima s Evropskom unijom. Podsjetimo, spor se odnosi na šengensko pravilo koje profesionalnim vozačima dozvoljava boravak u Evropskoj uniji do 90 dana u periodu od 180 dana. Policija Tuzlanskog kantona provela je na području Kalesije Ivanovića akciju usmjerenu na suzbijanje ilegalne eksploatacije uglja i trgovine mineralnim sirovinama. Tokom pretresa privremeno je oduzeto 16 radnih mašina i vozila, sirovi mrki ugalj i lignit, mobilni telefoni, alat i druga oprema. Protiv 5 osumnjičenih osoba bit će dostavljeni izvještaj kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, a policija nastavlja aktivnosti na suzbijanju ilegalne eksploatacije i trgovine mineralnim sirovinama. Požar na planini Čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, saopšteno iz Federalne uprave civilne zaštite. Vatra je zahvatila šumu, travu i nisko rastinje. Tokom jučerašnjeg dana požar je lokalizovan. Na gašenju su bili angažovani vatrogasci iz Jablanice, dok je Air Traktor izvršio 6 preleta. U protekla 24 sata vatrogasci su imali više intervencija i na području Mostara, Čapljine i Čitluka, gdje su uglavnom gorjeli trava, nisko rastinje, šuma i otpad. Zbog posljedica požara privremeno je obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo, saopštile su Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. Stručne ekipe su na terenu i provjeravaju stanje pruge kao i eventualnu opasnost od pada drveća ili stubova zahvaćenih požarom. Saobraćaj će biti ponovo uspostavljen nakon što bude potvrđeno da su ispunjeni svi sigurnosni i tehnički uslovi. Iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine poručili su da je sigurnost putnika prioritet te da će javnost blagovremeno informisati o novim informacijama. Ukrajinske snage izvele su tokom noći veliki napad dronovima na ruski grad Soči, gdje su zabilježene eksplozije i najmanje jedan veći požar. Prema navodima ukrajinskih medija i snimcima stanovnika, bespilotne letjelice napale su više ciljeva u ovom crnomorskom gradu. Ruske vlasti potvrdile su da su tokom napada djelovali sistemi protiv zračne odbrane, a zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama i razmjerama materijalne štete za sada nema. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle ostati u Iranu i zadržati tamošnju naftu, navodeći kao primjer američki angažman u Venezueli. Ponovio je da očekuje završetak rata u Iranu ove godine, te naglasio da Teheran traži mirovne pregovore. Istakao je da bi pristao samo na dogovor koji smatra povoljnim za Sjedinjene Američke Države. Trump je također kazao da očekuje snažan pad cijena benzina nakon završetka rata, dok sukob na Bliskom istoku i dalje izaziva nestabilnost na svjetskom tržištu nafte. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana kiša i pljuskovi očekuju se u pojedinim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Poštovani slušatelji,

Počinjemo domaćim fudbalom i sedmim kolom Vevin lige Bosne i Hercegovine. Najveću pažnju privukao je derbi u Banjoj Luci gdje je borac savladao Zrinski rezultatom 1-0. Jedini pogodak postigao je Herrera u 44. minuti.

Zrinski je u Banja Luku stigao sa savršenim učinkom. 6 pobjeda iz prvih 6 prvenstvenih utakmica, ali je borac uspio zaustaviti lidera prvenstva i nanijeti mu prvi poraz u sezoni. Mostarci u drugom poluvremenu pokušavali stići do izjednačenja, ali se rezultat nije mijenjao. Borac je ovom pobjedom napravio važan korak prema samom vrhu prvenstvene tabele.

Željezničar je jučer gostovao Slogi u Doboju, a utakmica je završena rezultatom 1-1. Domaći su poveli u 17. minuti preko Fernandeza, koji je iskoristio lošu reakciju odbrane željezničara. Plavi su u nastavku zaigrali znatno konkretnije i uspjeli doći do izjednačenja i jednog boda.

Susret je obilježila i sporna situacija iz 52. minute. Nakon akcije željezničara, lopta je u kaznenom prostoru pogodila jednog igrača, a gosti su smatrali da je bilo elemenata za dosuđivanje 11-terca. Na kraju, sloga doboj, željezničar 1-1. Željezničar sada ima 10 bodova iz 6 prvenstvenih utakmica.

A sinoć je odigran i zanimljiv duel u Mostaru. Velež je na stadionu rođeni savladao Sarajevo rezultatom 1-0. Mostarcima je pobjeda bila posebno važna jer su iza sebe imale veoma loš rezultatski niz. Velež je od početka pokazao mnogo energije, a Sarajevo imalo je periode terenske inicijative, ali nije uspjelo pronaći put do mreže domaćina. Rođeni su tako osvojili velika tri boda, dok se problemi Sarajeva nastavljaju. Bordo tim je prethodno poražen u gradskom derbiju od Željezničara rezultatom 2-0, pa je sada vezao dva prvenstvena poraza.

Sedmo kolo otvoreno je još u petak. Čelik je na Bilenom polju savladao Radnik rezultatom 3-2. U subotu su Široki Brijeg i BSK odigrali 1-1, dok je istog dana Borac minimalno savladao Zrinski. Dakle, sedmo kolo donijelo je sljedeće rezultate.

Selimo se u Englesku, gdje je jučer odigran veliki gradski derbi. Manchester City savladao je Manchester United na Old Traffordu rezultatom 1-0. City je do pobjede stigao, iako je više od sat vremena igrao sa igračem manje. Philip Foden dobio je crveni karton već u 23. minuti nakon incidenta sa Bruno Fernandesom. United je pokušao iskoristiti brojčanu prednost, a Marcus Rashford i Kobbie Mainoo pogađali su okvir gola. Ipak presudni trenutak dogodio se u 60. minuti. Erling Haaland pogodio je nakon ubačaja Joška Guardiola. Pogodak je prvobitno poništen zbog ofsajda, ali nakon duge VAR provjere priznat. City je izdržao do kraja i odnio sva tri boda sa Old Trafforda. Manchester City je nakon četiri kola stigao do 12 bodova, dok United ima samo 4.

Liverpool je s druge strane napravio novi kiks, odigravši samo 0-0 protiv Fulhama. Chelsea i Hull City remizirali su 2-2. Tottenham i Everton odigrali su bez pogodaka, dok je Nottingham Forest u gostima savladao Aston Villa rezultatom 2-1. Večeras četvrto kolo zatvaraju Leeds United i Newcastle United.

A sada tenis. Završen je US Open, posljednji Grand Slam turnir teniske sezone, a novi šampion New Yorka je Aleksandar Zverev. Njemački teniser je sinoć u finalu savladao Amerikanca Bena Sheltona sa 3-1 u setovima. Bilo je 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2.

Dan ranije dobili smo prvakinju u ženskoj konkurenciji. Elena Rybakina osvojila je prvi US Open u karijeri. U velikom finalu savladala je Arijanu Sabalenku sa 6-4, 5-7 i 6-2. Rybakina je tako spriječila Sabalenku da treću godinu zaredom osvoji turnir u New Yorku. Pobjeda joj donosi još jednu ogromnu nagradu. Rybakina će od danas preuzeti prvo mjesto na WTA listi i prvi put u karijeri postati najbolja teniserka svijeta.

Bile su ovo najvažnije informacije iz svijeta sporta u današnjem izdanju Sport centra Radio Goražda. Toliko za ovo izdanje. Do narednog sportskog druženja. Sportski pozdrav. Emisiju pripremio i čitao Denis Delizajmović. Tonska realizacija i montaža Haris Šoš.

Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Vi pratite vijesti Radio Goražda. Najavljene blokade graničnih prelaza prema Evropskoj uniji danas neće biti održane. Profesionalni prevoznici iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana odgodili su proteste nakon napretka u pregovorima s Evropskom unijom. Podsjetimo, spor se odnosi na šengensko pravilo koje profesionalnim vozačima dozvolja. Policija Tuzlanskog kantona provela je na području Kalesije Ivanovića akciju usmjerenu na suzbijanje ilegalne eksploatacije uglja i trgovine mineralnim sirovinama. Tokom pretresa privremeno je oduzeto 16 radnih mašina i vozila, sirovi mrki ugalj i lignit, mobilni telefoni, alat i druga oprema. Protiv 5 osumnjičenih osoba bit će dostavljeni izvještaj kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, a policija nastavlja aktivnosti na suzbijanju ilegalne eksploatacije i trgovine mineralnim sirovinama. Požar na planini Čvrsnici na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, saopšteno iz Federalne uprave civilne zaštite. Vatra je zahvatila šumu, travu i nisko rastinje. Tokom jučerašnjeg dana požar je lokalizovan. Na gašenju su bili angažovani vatrogasci iz Jablanice, dok je Air Traktor izvršio 6 preleta. U protekla 24 sata vatrogasci su imali više intervencija i na području Mostara, Čapljine i Čitluka, gdje su uglavnom gorjeli trava, nisko rastinje, šuma i otpad. Zbog posljedica požara privremeno je obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo, saopštile su Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. Stručne ekipe su na terenu i provjeravaju stanje pruge kao i eventualnu opasnost od pada drveća ili stubova zahvaćenih požarom. Saobraćaj će biti ponovo uspostavljen nakon što bude potvrđeno da su ispunjeni svi sigurnosni i tehnički uslovi. Iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine poručili su da je sigurnost putnika prioritet te da će javnost blagovremeno informisati o novim informacijama. Ukrajinske snage izvele su tokom noći veliki napad dronovima na ruski grad Soči, gdje su zabilježene eksplozije i najmanje jedan veći požar. Prema navodima ukrajinskih medija i snimcima stanovnika, bespilotne letjelice napale su više ciljeva u ovom crnomorskom gradu. Ruske vlasti potvrdile su da su tokom napada djelovali sistemi protiv zračne odbrane, a zvaničnih informacija o eventualnim žrtvama i razmjerama materijalne štete za sada nema. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle ostati u Iranu i zadržati tamošnju naftu, navodeći kao primjer američki angažman u Venezueli. Ponovio je da očekuje završetak rata u Iranu ove godine, te naglasio da Teheran traži mirovne pregovore. Istakao je da bi pristao samo na dogovor koji smatra povoljnim za Sjedinjene Američke Države. Trump je također kazao da očekuje snažan pad cijena benzina nakon završetka rata, dok sukob na Bliskom istoku i dalje izaziva nestabilnost na svjetskom tržištu nafte. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana kiša i pljuskovi očekuju se u pojedinim dijelovima zemlje. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 24, na jugu zemlje do 28 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti. Pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja. Yeah.

stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Poštovani građani, ja sam Aida Sirbubalo, kandidatkinja za kantonalnu skupštinu Bosansko-Poljskog kantona Goražda. Predstavljam koaliciju Željko Komšić za građansku državu, Demokratska fronta, Građanski savez. Reći ću nešto više o stranci iz koje ja dolazim. Demokratska fronta je politička stranka socijaldemokratskog opredjeljenja koja je na svom drugom kongresu donijela građansku deklaraciju, građansku deklaraciju na kojima su zasnovani principi građanske države, odnosno zaštite temeljnih ljudskih prava i sloboda svih njenih građana, bez obzira na etničku pripadnost i mjesto prebivališta. Demokratska fronta na ove izbore izlazi sa Građanskim savezom pod političkim sloganom Građanska država zemlja Ljiljana. Njenu listu čine provjereni moralni i sposobni kandidati koji su odani Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde. Ključevi opstanka Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde se temelje na izgradnji infrastrukture, rješenje vodosnadbijevanja grada Goražda, izgradnja deponije smeća, rekonstrukcija puteva kako u gradu Goraždu, tako i u okolnim opštinama koje pripadaju našem kantonu. Prioritet svih prioriteta je zaustaviti odlazak mladih sa ovih prostora. Svjesni smo činjenice da mladi ljudi odlaze s ovih prostora, stvarajući jednake prilike za sve mlade, time ćemo omogućiti njihov ostanak na našem kantonu. Duboka politička kriza učinila je naše društvo izuzetno ranjivim. To se reflektiralo i na naš kanton. Zbog svog geografskog položaja mi smo dužni osigurati sigurnost naših građana, njihove imovine i zdravlja kako fizičkog, tako i psihičkog. Zbog toga je veoma važno bitne resurse naših kantona depolitizirati, kao što je zdravstvo, obrazovanje, policija, i na taj način onemogućiti bilo kome da ih pretvori u svoje političko vlasništvo. Demokratska fronta, odnosno njeni politički predstavnici na svim nivoima, su pokazali u dosadašnjem periodu da se upornošću, argumentacijom, znanjem i posvećenošću mogu pokrenuti bitni politički procesi koji osiguravaju život naših građana boljim.
1: Opći izbori 2026. Trominutno predstavljanje političkih subjekata.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine, uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.
3: Opći izbori 2026. Trominutno predstavljanje političkih subjekata.
4: Bojan Krunić, Nezavisna građanska lista.
5: Nezavisna građanska lista kao politički subjekt nastala je 2022. godine. Mlada smo stranka i članovi stranke su uglavnom mladi sa manjim brojem iskusnih članova. Trenutno imamo jednog poslanika u Skupštini Bosansko-Podrijskog kantona Goražde, kao i po jednog predstavnika u općinskom vijeću Foča u federaciji i u gradskom vijeću grada Goražda. U kratkom vremenskom periodu postigli smo mnogo i ti rezultati se najviše vide kroz rad Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Bosansko-Podrijskog kantona Goražde.

0: Realizovali smo značajne projekte, a to su utopljavanje školskih objekata kao što su Husein Efendija Ćozo, Fahrudin Fahrobaš Ćelija, osnovna škola Ilovača, zatim fizkulturna sala u Prači, srednja stručna škola Enver Pozderović, Zavod za javno zdravstvo, osnovna škola Mehmed Alija Magdizdar, zatim osnovna škola u Bogušićima i tako dalje. Trenutno radimo na utopljavanju 10 objekata kolektivnog stanovanja u Titovoj ulici, kao i rekonstrukciju fabrike vode i zgrade KUD Azot Vitković. Pored projekata utopljavanja, radili smo i na unapređenju prostora, prije svega plato ispred kantonalne bolnice i uređivanje poslovne zone u Šišetima, stvarajući uslove za otvaranje novih radnih mjesta i stvaranje novih vrijednosti. Kao financijeri učestvovali smo u mnogim projektima prema nižim nivoima vlasti. Utopljavanje zgrade MUP-a u Prači, izrada atletske staze na gradskom stadionu u Vitkovićima, zatim nabavci opreme za sva tri komunalna preduzeća na prostoru naše kantona. Od samog početka, odnosno 2022. godine, radimo u saradnji sa nevladinim sektorom, tako da smo jedni od inicijatora za uređivanje izletišta na Sadbi, Zeleni, Desetki i tako dalje. Mi nećemo građanima da obećavamo šta ćemo uraditi ako dobijemo njihovo povjerenje. Iza nas ostaju djela, a ako dobijemo povjerenje građana, dosta projekata imamo planiranih da uradimo, a za neke smo već pripremili da apliciramo prema višim nivoima vlasti. Zato građani, poruka za sve vas, vaše povjerenje je naša obaveza.
1: Opći izbori 2026. Trominutno predstavljanje političkih subjekata.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
4: Svoje mjesta. Pozor, sad!
5: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Ponuda za čistu peticu Bingo od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Đozo Kiko Centra za kulturu Goražde vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina, utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Đozo Kiko.
8: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMK-u sve što radimo, radimo od srca. AMK-o i Srce za djecu, zajedno činimo više.
0: Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.

0: Info 101.5.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. Tačno je 15 sati i vi pratite Info 101.5. U osnovnoj školi Ustikolina danas je u prisustvu ministrice obrazovanja Adise Alikadić-Herić upriličena prezentacija idejnog rješenja projekta uređenja školskog dvorišta. Sredstva za ove namjene u iznosu od 200.000 maraka menadžment škole u saradnji sa kantonalnim resornim ministarstvom obezbijedio je od Federalnog ministarstva sporta i kulture. Projekt podrazumijeva uređenje školskog dvorišta sa više vanjskih sportskih terena i pratećim mobilijarom, a njegova realizacija bi trebala početi uskoro. Pored projekta uređenja školskog dvorišta, menadžment škole u Ustikolini realizovao je projekat zamjene unutrašnje stolarije i opremanje informatičkog kabineta u ukupnoj vrijednosti oko 100.000 konvertibilnih maraka.
0: Info 101.5.
1: Na atraktivnoj lokaciji uz obalu Drine privodi se kraju izgradnja otvorenog bazena koji je dio šireg sportsko-rekreativnog kompleksa. Prema riječima načelnika općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine Muja Sofrađije, projekat vrijedan 330.000 konvertibilnih maraka sada je priveden kraju. Cijeli projekt realizovan je uz pomoć Federalnog ministarstva za izbjeglice, Vlade Federacije, Federalnog ministarstva okoliša i turizma te Sarajevske općine Novi Grad. Bazen nije zamišljen kao zaseban sadržaj, već kao dio šireg turističko-sportsko-rekreativnog kompleksa. Pored bazena za odrasle planirana su i tri manja bazena za djecu, kao i prateći ugostiteljski sadržaj i prostor za najmlađe. Pored bazena iz općine Foča u Federaciji Bosne i Hercegovine najavljuju i novi projekt izgradnju multifunkcionalne balon sportske dvorane. Za ovaj projekt već je potpisan ugovor s Federalnim ministarstvom kulture i sporta, a općini je iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu dodijeljeno 150.000 konvertibilnih maraka.
0: Info 101.5.
1: U Goraždu je promovisana monografija Šehidi 1992-1995. rođeni u Sandžaku, autora Alije Fejzića, koja donosi imena, biografije, fotografije i svjedočenja o 639 Bošnjaka rođenih u Sandžaku, koji su živote položili u odbrani Bosne i Hercegovine. Fejzić je godinama prikupljao podatke o šehidima, nastojeći sačuvati njihova imena i životne priče od zaborava. Promocija je upriličena u okviru obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja Goražda, čime je, kako je istaknuto, dobila posebnu simboliku. Monografija, prema riječima autora, predstavlja jedino fizičko svjedočanstvo o učešću sandžačkih boraca u odbrani i oslobađanju Bosne i Hercegovine, budući da na njenoj teritoriji ne postoji spomenik ili drugo obilježje posvećeno njihovoj žrtvi.
0: Info 101.5.
1: Evropska noć istraživača, jedan od najvećih događaja posvećenih popularizaciji nauke, bit će održana 25. septembra, istovremeno u 13 gradova Bosne i Hercegovine, među kojima je i Goražde. Riječ je o 13. uzastopnom izdanju Evropske noći istraživača u Bosni i Hercegovini, događaju koji se ove godine paralelno održava u 25 evropskih država i više od 400 gradova širom kontinenta. Događaj finansira Evropska unija, a ovogodišnje izdanje u Bosni i Hercegovini donosi više od 80 aktivnosti u 13 gradova. Evropska noć istraživača bit će organizovana i u Goraždu u okrilju Centra za kulturu i Zavičajnog muzeja, iz kojih su poručili da su prijave otvorene za sve koji žele postati dio programa. Učešće besplatno i otvoreno za sve.
0: Info 101.5.
1: Za dane vikenda na području Bosansko-Podrinskog kantona Goražde u ulicama 31. Drinske brigade i Ferida Dizdarevića policijski službenici uprave policije MUP-a BPK Goražde lišili su slobode dva lica iz Goražda zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, te su smješteni u prostorije za zadržavanje u policijskoj upravi Goražde i uručeni prekršajni nalozi iz oblasti zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Postupajući po prijavama od 4. i 5. septembra, policijski službenici uprave policije MUP-a BPK Goražde uručili su dva prekršajna

0: naloga za dva lica iz Goražda iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog nebrige o malodobnom djetetu. Postupajući po događaju iz ranijeg perioda, policijski službenici uprave policije Goražde uručili su prekršajni nalog iz oblasti zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira zbog naročito drskog ponašanja jednom licu iz Goražda.
1: Info 101,5.
0: Kajakaši kluba Buk iz Goražda ostvarili su sjajan rezultat na takmičenju u Zavidovićima, gdje su sa ukupno 23 osvojene medalje postali apsolutni pobjednici. Goraždanski kajakaši osvojili su 15 zlatnih, 5 srebrnih i 3 bronzane medalje, čime su ostvarili izuzetan uspjeh u izuzetno jakoj konkurenciji. Takmičenje u slalomu u Zavidovićima boduje se kao federalno takmičenje, što dodatno daje značaj ostvarenom rezultatu goraždanskih kajakaša. Uspjeh je rezultat predanog rada, brojnih treninga, discipline i zalaganja takmičara, ali i trenera, roditelja i svih koji pružaju podršku u radu kluba.
1: Info 101,5.
0: U Goraždu je ovog vikenda održan 31. međunarodni memorijalni rukometni turnir za žene Mevzeta Perla Balja. Pored domaćina, na turniru su nastupile i ekipe ženskih rukometnih klubova Izviđač Ljubuški i Liđa i Jedinstvo Bemax Bijelopolje. Pobjednice turnira su rukometašice Izviđača, koje su u finalu bile bolje od Jedinstva. Treće mjesto pripalo je i Liđi, dok su naše rukometašice zauzele četvrtu ujedno posljednju poziciju. Za najbolju igračicu turnira proglašena je rukometašica Izviđača Katarina Kraljević. Turnir je odigran u znak sjećanja na jednu od najuspješnijih rukometašica u historiji goraždanskog sporta, Mevzetu Perlu Balju, koja je preminula u 25. godini nakon teške bolesti.
1: Info 101,5.
0: U utakmici petog kola druge lige Federacije fudbaleri Goražda kao domaćini podijelili su bodove sa ekipom Lješeva. Utakmica je završena rezultatom 3-3, a strijelci za Goražde bili su Šovšić i Mašić. Goražde je trenutno 12. na tabeli sa 4 osvojena boda.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo malo umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 17 stupnjeva, Sokolac 18, Bugojno i Sarajevo 21, Srebrenica 22, Livno i Tuzla 23, Bijeljina i Jajce 24, Doboj Gradačac i Zenica 25, Banja Luka, Prijedor i Sanski most 26, Bihać i Neum 27, Mostar 28 i Trebinje 29 stupnjeva. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne kiša se očekuje u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Tokom dana kiša i pljuskovi se očekuju u ostalim dijelovima. U Hercegovini jutro sunčano uz postupni porast oblačnosti se očekuje i kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura između 8 i 15 na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna između 18 i 24 na jugu zemlje do 28 stupnjeva. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 23 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
1: Info 101,5.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
3: Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Pojačan je intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, posebno u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična pretvaranja. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljavina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas

Program obilježavanja 18. septembra, dana oslobođenja, dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Četvrtak, 17. septembar, 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Hrenovici i spomen obilježje u Prači. 11 sati, zajednička pokazna vježba, struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Modran 2026. 12 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvi žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomen obilježje. 13 sati, 30 minuta, posjeta pripadnika boračkog populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinjskog kantona. 18 sati promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić Korkmaz, Mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde.

0: 9 sati polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju, 9 sati i 30 minuta defilaje pripadnika boračke populacije, od 10 sati polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću, polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati i 30 minuta performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu, 11 sati svečana akademija, Velika sala Centra za kulturu Goražde, 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u Domu mladih Centra za kulturu Goražde, 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba, 18 sati promocija 12. toma Riječnika bosanskog jezika, Mala sala Centra za kulturu Goražde, 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje, djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva, Gungor park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka, 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Čamo, strelište SSK Alfa Goražde, 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, Mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda, 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić, 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, Mala sala Centra za kulturu Goražde.
1: Marketing Radio Goraždar.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Ekite. Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ansambl narodnih igara i pjesama Mohidin Đozo Kiko Centra za kulturu Goražde vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina. Utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Đozo Kiko.
4: Marketing Radija Goražda 221 556.

0: Marketing Radio Goražda.
1: 221-556.
2: Na svoje mjesta. Pozor, sad.
3: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Ovaj put vaša kupovina znači još više. Kupovinom proizvoda iz posebnog kataloga podržavate rad udruženja Srce za djecu. Jer u AMKU sve što radimo, radimo od srca. AMKO i Srce za djecu zajedno činimo više.
6: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goraždu čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.

1959. godine sovjetska Luna 2 prvi je vasionski brod koji se spustio na mjesec. Na današnji dan 1960. godine na sastanku predstavnika zemalja proizvođača nafte u Bagdadu osnovana je organizacija zemalja izvoznica nafte. U 1992. godine Savjet bezbjednosti UN-a usvojio je rezoluciju o povećanju broja i proširenju mandata međunarodnih mirovnih

0: U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Evropski parlament sutra raspravlja o veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića tokom sahrane u Beogradu.
0: Zašto je odgođen protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine i regije?
1: Počela nastava u HNK, u školske klupe se vratili učenici u Republici Srpskoj.
0: Obilježena godišnjica stradanja Hrvata u Uzdolu.
1: Rastu cijene nafte zbog sukoba na Bliskom istoku.
0: Sutra pretežno oblačno, moguće padavine.
1: Poslanici u Europskom parlamentu i predstavnici Europske komisije raspravljat će sutra o veličanju ratnih zločina u Srbiji u kontekstu sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Bivši komandant Vojske Republike Srpske pred Haškim tribunalom pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici i druge najteže ratne zločine. Uprkos presudi, pojedini dijelovi srpske javnosti i političkih struktura i dalje doživljavaju Mladića kao heroja, navodi Europski parlament.
0: Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine saopćile su da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo. Stručne ekipe i nadležne službe nalaze se na terenu i trenutno pregledaju

0: i u šire područje pruge koje je bilo zahvaćeno požarom. Tužilaštvo kantona Sarajevo još očekuje sudsku odluku o optužnici protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Istovremeno, nakon provjera navoda o servisiranju magnetnih kočnica, videonadzoru i marketinškim ugovorima, tužilaštvo je donijelo naredbu o neprovođenju istrage jer prijavljena djela nisu krivična.
1: Odgođeni su protesti prevoznika iz Bosne i Hercegovine i regije koji su trebali biti održani danas. Odluka je donesena nakon što su vozači iz Srbije odlučili da neće ići u blokadu granica. Navodno je postignut napredak u pregovorima s Europskom komisijom, ali su informacije koje dopiru u javnosti dalje oprečne. Sa protestima ili bez njih, privreda zemalja regiona bilježi gubitke. Opširni je Adis Muhić.
2: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine poručuju kako su i dalje za proteste, ali da su morali slijediti odluku ostalih zemalja. Niko nije siguran hoće li profesionalni vozači biti izuzeti iz šengenskog pravila o boravku u zemljama Europske unije od 90 dana tokom 180 dana, ističe član konzorcija logistika BiH Nikola Brković.
3: Obećanjem Europske komisije u Beogradu da će početi sa izdavanjem hrvatskih viza za vozače, Srbija je odustala od regionalnih protesta, odmah nedugo nakon njih odustala je Makedonija, Crna Gora, tako da automatski nećemo ni mi, jer ne vidimo nikakvu svrhu, niti smatramo da bi postigli željeni efekat da izađemo samo mi bez ove tri zemlje.
2: Simptomatično je da je u saopćenju iz Beograda navedeno kako se izdavanje hrvatskih viza očekuje od 6. decembra, koji je neradni dan, ističe prevoznik Sanel Hođić.
4: Politika ne da zabranili, ne daju proteste, niko ne da protesta, a problemi se ne rješavaju, gure se po tepi. Ono što mi znamo, da ništa nije postignuto. Samo nam je još otežano. Firme iz BiH već 25 do 40% je kapacitet pao. Vozači i kamioni leže i ne možemo ući u Europsku uniju. Nikakav dogovor se nije riješio.
2: Prevoznici iz Srbije nisu odgovarali na naše upite, dok su se prevoznici iz Sjeverne Makedonije oglasili saopćenjem.
5: U periodu koji slijedi poduzet će se određeni koraci. Uputit će se reakcija Europskoj komisiji radi što skorijeg pronalaženja prelaznog rješenja do izmjene vizne strategije u koju će se profesionalni vozači uvrstiti kao posebna kategorija.
2: Sa blokadama granica ili bez njih, izazovi sa kojim se suočavaju prevoznici negativno se odražavaju na privredu svih zemalja regiona, uključujući Bosnu i Hercegovinu, ističe ekonomski stručnjak akademik Muris Čin.
6: Ako kamioni ne mogu da putuju u Europu, onda ja mislim negdje oko 70% ostatak se možda preko željeznice. To znači da i robe koje uvozimo će biti skuplje i možda i niže kvaliteta, i robe koje izvozimo neće biti toliko konkurentne. Uspješan dio privrede je praktično ovim hendikepiran.
2: Prevoznici iz regiona još jednom poručuju da protesti nisu otkazani, nego su odgođeni. Ako dogovoreni koraci ne budu realizirani u predviđenim rokovima, uslijedit će nova blokada graničnih prijelaza, dodaju prevoznici. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
1: U Banja Luci je potpisan posebni kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave Republike Srpske, kojim su unaprijeđena postojeća i uvedena nova prava zaposlenih. Primjena ugovora, koji obuhvata više od 38.000 radnika u Republici Srpskoj, počeće 1. januara naredne godine, javlja Radmila Grubiša.
7: Novim ugovorom radnicima zaposlenim u organima uprave Republike Srpske u buduće će biti manje odbijano tokom bolovanja. Umjesto dosadašnjih 30 odbijat će se 20% od plate. Predsjednik sindikata lokalne samouprave, uprave i javnih službi Branko Zelenović.
8: Znalo se dešavati da radnici dođu bolesni na posao, da ne bi odbijalo im se 30% od plate, jer stvarno ne mogu da izdrže sa svojom porodicom taj mjesec. Mi smo uspjeli da povećamo to pravo njihovo da se odbija 20%.
7: Nakon stupanja na snagu pomenutog kolektivnog ugovora, prevoz će zaposlenim u upravi lokalnoj samoupravi biti isplaćivan za udaljenost od 3 do 60 km od posla, a promjena ima i kada su mjere pronatalitetne politike u pitanju, ističe entitetska ministarka uprave i lokalne samouprave Senka Jujić.
9: Zaposleni koji se bore za potomstvo i bore se sa neplodnošću, da im je sada bolovanje plaćeno 100%. To je jedna novina i vjerujem da je to jedna dobra pronatalitetna mjera.
7: Prema ričima predsjednika

0: Predsjednika Sindikata uprave Republike Srpske Bože Marića kolektivno pregovaranje ne završava se danas potpisanim posebnim kolektivnim ugovorom.
1: Mi ćemo već prilikom pripreme budžeta istaći novi zahtjev, to je svakako novo povećanje plata u 2027. godini.
0: Za pojedine radnike povećava se i broj dana godišnjeg odmora. Ako zaposleni u porodici ima bolesno dijete, pripada mu 5 dana godišnjeg odmora više. Isto pravo ima i samohrani roditelj koji brine o djetetu do 15 godina. Također radnici zaposleni u upravi i lokalnoj samoupravi za svako dijete do 7 godina starosti dobijat će po 3 dana godišnjeg odmora više nego što je to do sada bio slučaj. Danas potpisani kolektivni ugovor koji se odnosi na više od 38.000 zaposlenih, na snagu stupa 1. januara 2027. godine. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
2: Bosna i Hercegovina i Malezija imaju priliku za snažnije partnerstvo i zajednički nastup na evropskom tržištu. Poručeno je prvog dana konferencije Sarajevo poslovni dijalog BiH-Malezija. Konferenciju organizira Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u saradnji s poslovnim vijećem Malezija-Bosna i Hercegovina. Cilj je unapređenje privredne saradnje dviju zemalja kao i povećanje postojećeg obima vanjsko-trgovinske razmjene. Opširnije Marko Vuković.
3: Bosna i Hercegovina i Malezija imaju dobru tradiciju saradnje, ali i značajan prostor za njeno dalje unapređenje, poručuje predsjednik Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Zdravko Marinković, naglasivši da dvije zemlje nemaju veliku spoljnotrgovinsku razmjenu.
4: To nam svakako daje šansu da probamo da unaprijedimo saradnju kako bismo je povećali. Našim kolegama iz Malezije ćemo predočiti poziciju Bosne i Hercegovine u odnosu na Evropsku uniju, mogućnost koje nam nudi sporazum o pridruživanju i stabilizaciji, mogućnost koje nudi CEFTA sporazum i EFTA sporazum, mogućnost koje nudi sporazum sa Turskom, sve su to prednosti koje Bosna i Hercegovina ima.
3: Upravo je jedan od ključnih ciljeva posjete delegacije Malezije našoj zemlji pronalazak pouzdanih partnera i bolje upoznavanje poslovnog okruženja kako bi se unaprijedile investicije i trgovinska razmjena. Predsjednik Poslovnog savjeta Bosna i Hercegovina Malezija Tansri Mohamed Al Amin istakao je da je konferencija šansa da se razmjena dviju zemalja poveća, navodeći posljednju statistiku.
5: Najnovije Matrade brojke pokazuju snažan zamah malezijskog izvoza u Bosnu i Hercegovinu. U prvoj polovini 2026. godine malezijski izvoz se povećao 60,2% sa 0,21 milijon američkih dolara u 2025. na 0,33 miliona američkih dolara u 2026. U isto vremeno malezijski uvoz iz Bosne i Hercegovine se smanjio za 15%.
3: Iz delegacije Malezije naveli su i da Bosnu i Hercegovinu vide kao platformu za lansiranje proizvoda u regionu Balkana i šire, dok ih iz naše zemlje interesuje sektor hrane i pića. Predsjednik Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine Zdravko Marinković istakao je da vidi prostor za saradnju i u drugim oblastima.
4: To je svakako metaloprerada, to je drvna industrija, to je farmacija, to je IT sektor. Mislimo da u neposrednom kontaktu u ovim oblastima možemo sa Malezijom unaprijediti saradnju, ali istovremeno možemo ponuditi ovaj model da zajedničkim ulaganjem sa malezijskim kompanijama budemo što prisutniji na evropskom tržištu.
3: Konferencija je organizovana u okviru posjete privredne delegacije Malezije Bosni i Hercegovini, koja će trajati do 19. septembra. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
2: U selu Uzdol kod Prozor Rame obilježene su 33 godine od stradanja 29 hrvatskih civila i 12 pripadnika HVO-a, koje su pripadnici armije Bosne i Hercegovine ubili 14. septembra 1993. Položeni su vijenci u spomen na sve stradale i služena je misa. Za ovaj zločin komandant Prozorskog bataljona armije BiH Enver Buza osuđen je na 8 godina zatvora, izvještava Dragan Radovanović Čalija.
7: U zločinu Uzdolu kod prozora me prije 33 godine Ankica Ljubić izgubila je svekra i jetrvu, a Petar Kovčalija baku, djeda, tetku i strica.
8: Svaka godina je tužnija, evo vidite, niko nije odgovarao, 33 godine su prošle, svake godine sve tužnije, žalosnije, jedino Bog gore, on će pravda, na zemlji nema.
9: Treba doći svake godine tu, sjeća se sve još što odgovorila se ne bi zaboravila, jer evo, ovo selo prošlo sve svašta u tom ratu, naše je tu da dođe. Da obilježimo ovo što se dogodilo.
7: U znak sjećanja na 41 žrtvu hrvatske nacionalnosti, od čega 29 civila i 12 pripadnika HVO-a, u Uzdolu je podignut križ u koji je ugrađen 41 manji sa imenima i prezimenima stradalih, njihovim datumima rođenja i smrti. Ovo mjesto posjećuju brojna udruženja i delegacije, članovi porodica te stanovnici okolnih gradova.
10: Treba ovdje doći pa skrušit se i vidit šta je se desilo to. Treba ovdje obratit se čovjek da bude, što se kaže, svjesan šta je se napravilo to u ratu i koliko je narod strada, pogotovo Hrvati.
11: Tužno, dosta tužno, došli smo širokog brijega da obavimo tu dužnost, malo da ovo posjetimo.
7: Sud Bosne i Hercegovine osudio je Envera Buzu, vršioca dužnosti komandanta samostalnog bataljona Prozor Armije Republike Bosne i Hercegovine, pravosnažno na 8 godina zbog odgovornosti za okrutan i svirep zločin nad civilima, ali direktni izvršioci i nalogodavci nisu kažnjeni. Ovaj ni ostali zločini se ne smiju zaboraviti, poručio je zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Slaven Galić.
12: Neki dan smo bili u Grabovici, danas smo tu, sutra ćemo biti u Križančevu, selu Trusini, gdje je izvršen ratni zločin od vojske Armije Republike Bosne i Hercegovine, gdje je niko od vrhovnog zapovjedništva, političkog ni vojnog, nažalost, nije odgovarao, iako su napravljeni zločini nad civilima.
7: Najstarija žrtva u Uzdolu, Luca Zelenika, imala je 87, dok je najmlađi Stjepan Zelić imao 10 godina. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalo, govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu su Bliski istok i Švedska. Na osnovu 94% prebrojanih glasova ishod parlamentarnih izbora koji su jučer održani u Švedskoj još uvijek je neizvjestan. Prema podacima izborne komisije, opozicione stranke lijevog centra imaju prednost od 3 poslanička mandata u odnosu na vladajuće stranke desnice. Konačan ishod izbora mogao bi biti poznat tek u srijedu ili četvrtak. Opširnije Dragana Papaz.
13: Opozicione stranke lijevog centra predvođene socijaldemokratkinjom Magdalenom Anderson imaju 176 mjesta u novom sazivu parlamenta u odnosu na 173 koliko su osvojile vladajuće stranke desnice predvođene liderom umjerene stranke Ulfom Kristerssonom. Konačni rezultat trebalo bi da bude poznat sredinom sedmice. U ovom trenutku poruke glavnih rivala vrlo umjerene. Ulf Kristersson i Magdalena Andersson.
14: Meni rezultat nije toliko iznenađujući. Bio sam prilično uvjeren da će razlika biti puno manja nego što su sugerisale razne ankete. Kad budemo imali konačne rezultate, bit će dobro ponovo razmotriti moguće kombinacije koje bi mogle iskoristiti činjenicu da u švedskom parlamentu od sada postoji vrlo jasna ekonomska većina koja nije socijalistička niti lijevo orijentisana. Sada moramo pričekati konačne izborne rezultate. Svaki glas se mora prebrojati. No moja poruka je jasna. Mi socijaldemokrati ćemo uvijek biti spremni preuzeti odgovornost za ishod. Čini se da će rezultat biti vrlo tijesan. To znači da, bez obzira na konačni ishod, postoji razlog za traženje novog duha saradnje u švedskoj politici. No trenutno vodimo. Ako tako ostane, Švedska će dobiti novu vladu.
15: Om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
13: Birači od izbora očekuju promjene, te da će nova vlada riješiti goruće probleme.
14: Nadam se da će ovdje u Švedskoj doći do promjena, da klima bude veća tema, kao i migracija. Najvažnija stvar je stopa nezaposlenosti u Švedskoj, koja je vrlo visoka. Mislim da je otprilike treća ili četvrta najviša u Evropi, tako da je to jedna vrlo važna stvar koju treba na neki način riješiti.
13: Glasovi iz inostranstva i glasovi primljeni unaprijed koji će biti prebrojani u srijedu mogu uticati na raspodjelu mjesta. Bez obzira na ishod, očekuje se da će pregovori o formiranju koalicije potrajati nedjeljama ili čak mjesecima. Novi parlament trebalo bi da se

0: sastane 28. septembra i izabere predsjednika parlamenta, nakon čega on najranije 29. septembra može da predloži kandidata za premijera. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
1: Cijene nafte jutro su naglo porasle zbog novog zaoštravanja sukoba na Bliskom istoku. Barel sirove nafte premašio je $107. Posebnu zabrinutost izazivaju intenzivirane borbe u Jemenu između snaga vlade koju podržava Saudijska Arabija i pobunjenika Huta bliskih Iranu. Huti su pojačali napade na ciljeve u Saudijskoj Arabiji, brodove na ključnim pomorskim pravcima, što ugrožava snabdijevanje naftom. U Indoneziji se danas nastavlja velika potraga za 129 osoba nestalih nakon prevrtanja putničkog broda u Javanskom moru. Spašeno je 108 ljudi, a potvrđena je smrt 6 osoba. U akciji učestvuju stotine pripadnika spasilačkih službi, obalne straže i mornarice, a potragu otežavaju loše vremenske prilike i nemirno more.
2: U okviru neprofitnog socijalnog stanovanja CEP2, 24 porodice koje su koristile alternativni smještaj dobile su ključeve novih stambenih jedinica u naselju Roduču Mostaru. Ukupna vrijednost ove investicije iznosila je oko 2,47 miliona maraka. Na području Mostara je još i oko 80 interno raseljenih porodica, izvještava Igor Božović.
3: Novih 24 obitelji uselile su danas u svoje novoizgrađene stanove u naselju Rodoč, pri čemu su neki čekali i 30 godina na okončanje svog statusa raseljene osobe. Milenko Filipović zahvalio se u ime novog malog kolektiva stanara.
4: Danas ponosno gledamo u uspješnu realizaciju projekta koji nam je osigurao ono najvrijednije, to je krov nad glavom. Želimo uputiti veliku iskreno hvala svima koji su gradili svoj trud i rad i stručnost u naš novi dom. Zgrada se gradi od cigle, a dom od vode. Mi ćemo se potruditi da na ovom mjestu izgradimo složnu i sretnu zajednicu. Hvala vam svima od srca što ste nam omogućili novi početak.
3: Ne može se reći da je dinamika zbrinjavanja interno raseljenih obitelji zadovoljavajuća. Praktično se na svim lokacijama humanitarni djelatnici suočavaju sa sličnim izazovima, bilo vlasničkog udjela, bilo neriješenih infrastrukturnih zahtjeva. Čak i na ovom mjestu bilo je par sitnih zamjerki, poput nepostojanja ulične rasvjete ili uređenja zelenih površina. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
5: Pozivam sve vas koje sam pozdravio, počev od ministara, naravno sebi osobno to isto prebacujem i svi koji radite u gradu Mostaru i imate obvezu prema ovim ljudima koji 30 godina čekaju da dobiju ključevi stanova, da se dodatno angažiramo svi i da napravimo sve što možemo da nemamo tih opstrukcija i problema.
3: Iako će brojne raseljene obitelji uskoro dobiti svoje ključeve, ostaje gorak okus da dio stambenih jedinica iz ovog projekta još nema potrebne uvjete za useljenje. U Gradačcu, Gračanici i Hadžićima problem je administrativno-tehničke naravi, a u Lukavcu objekt nije priključen na infrastrukturne mreže. Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić.
6: Ostalo nam još da otvorimo par zgrada u Bosni i Hercegovini, uskoro idemo u Goražde, idemo u Živince, to je završeno i ja se nadam da će, ako bude s idućom godinom, ovo što je odobreno biti završeno i da ćemo nastaviti riješiti kolektivno stanovanje.
3: U Bosni i Hercegovini ostalo je još oko 800 interno raseljenih obitelji, od čega u Mostaru njih oko 80. Sveobuhvatni projekt za njihovo konačno zbrinjavanje u pripremi je, naglasili su predstavnici entitetske i državne razine vlasti na današnjoj svečanosti. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj danas je nastavljena nastava nakon obustave zbog visokih temperatura i otežanih uslova za rad. I u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas je počela školska godina nakon što je početak nastave bio prolongiran zbog vrućina. Govore psihologinja u osnovnoj školi Ivo Andrić u Banja Luci Valentina Ćuk i učiteljica u 6. osnovnoj školi u Mostaru Sanela Đinović-Bjedić.
7: Škola je krenula redovno jutros, znači svi časovi su redovni, prva, druga smjena dolaze redovno, tako da za sad nastavljamo kao i kako smo počeli.
8: Od ove školske godine primam novu generaciju učenika. Evo, mojim učenicima želim puno sreće i uspjeha i lijepih školskih dana i nadam se da ćemo je uspješno završiti.
1: Roditelji 100 učenika prve osnovne škole u Stocu danas nisu poslali svoju djecu na nastavu zbog promjene smjena. Tvrde kako je riječ o samovoljnom djelovanju direktora škole i školskog odbora, te su, kako navode roditeljima, otežana organizacija obiteljskog i poslovnog života. Roditelje su predali zahtjev za izvanredni inspekcijski

0: inspekcijski nadzor prosvjetnoj inspekciji, te poručuju kako neće odustati od bojkota sve dok se odluka ne poništi. Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika pravosudnih institucija u Hercegovačko-neretvanskom kantonu saopćio je da vlada ignoriše njihove zahtjeve i odbija pregovore, iako štrajk traje od 7. septembra. Sindikat traži naknadu za složenost poslova od 20% za sve zaposlene u pravosuđu. Ističu da je Hercegovačko-neretvanski kanton jedini bez zakona o platama kojim bi se status radnika trajno uredio.
1: Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Policijska akademija danas su u Sarajevu organizirali svečanu promociju 56. klase Policijske akademije Federalnog MUP-a, kojom je obilježen završetak osnovne policijske obuke i početak profesionalnog puta nove generacije policijskih službenika. Govore najbolji kadet 56. klase Eldar Popara i direktor Policijske akademije Muhamed Amić.
2: Iza nas je 5 mjeseci koji nisu bili samo period učenja i obuke. Bili su to mjeseci odricanja, discipline, izazova, ali i prijateljstva, zajedništva pa i međusobne podrške. Naša 56. generacija okupila je buduće policijske službenike iz kantona Sarajevo, Srednjobosanskog kantona, Bosansko-Podrijskog i Unsko-Sanskog. Na akademiju smo došli iz različitih sredina, sa različitim iskustvima i životnim putevima, ali i sa istim ciljem da postanemo policijski službenici, spremni da časno i profesionalno obavljamo ovaj poziv.
3: Pred nama stoje mladi ljudi koji su svojim trudom, disciplinom i odricanjem pokazali da su spremni nositi uniformu policijskog službenika i služiti gradovi stalno dokazivanje vlastitih sposobnosti. Ali upravo kroz taj proces pokazali su snagu.
1: Predstavnici mreže udruženja Moje pravo Tuzlanskog kantona danas održali sastanak u uredu premijera Tuzlanskog kantona, na kojem je razgovarano o problemima s kojima se suočavaju djeca i osobe s invaliditetom, kao i djeca i osobe oboljele od teških i rijetkih bolesti. Predstavnici udruženja najavili su proteste ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, govore predstavnik udruženja Vahidin Nurikić i roditelj Vedat Pašić.
4: Mi očekujemo da moraju oni ispuniti ovi zahtjeve, menadžment mora naći neko rješenje kad su u pitanju pogotovo hitna stanja kod djece i hitni slučajevi, kako da se to riješi, jer imali smo i slučajeve gdje su djeca bila životno ugrožena dok se transportuju do Mostara, do Sarajeva i Suzlijev. Tako da nešto moramo poduzeti prvenstveno što se tiče tog zbrinjavanja hitnih stanja.
5: Da se zbog birokracije, sporosti, tromosti i na kraju krajeva možda i nehtijenja i bilo administracije, bilo vlasti, da djeca kao što ja i njegovi drugarice i drugovi iz Paštajne dobivaju prijeko potrebnu pomoć koja im je stvarno kroz ovu terapiju veoma često pružena, naravno zavisno od indikacija. Neprihvatljivo je da naša vlast prema onima koji trebaju imati najveću dozu empatije ništa nisu radili skoro 2 godine.
0: Član Hrvatske republikanske stranke Božo Raguž zadobio je teške povrede glave tokom napada u Ravnom, prenosi portal vijesti.ba. Stranačka delegacija jučer je namjeravala snimiti predizborni video ispred zgrade općine Ravno, kada je prema navodima stranke nakon verbalnog sukoba i naguravanja Raguž pogođen kamenom u glavu.
1: '25. festival BH Drame u Zenici počinje večeras. Pod motom Zajednica, festival u takmičarskom programu donosi 7 predstava teatara iz Bosne i Hercegovine i Srbije, a osim njih publika će moći uživati i u pratećim sadržajima. Daniela Regoje.
6: Jubilarno izdanje festivala Bosansko-Hercegovačke drame otvorit će komad Gradonačelnik ili ovo je predstava o Mujagi Komadini Narodnog pozorišta Mostar. Osim ove u zvaničnoj selekciji su i predstave Na slovo F Narodnog pozorišta Sarajevo, Tebe ljubi duša moja Kamernog teatra 55 Sarajevo, te 2 Sartrove predstave Za život cijeli i Podrum, kao i 2 iz Srbije, Gorocvijet pozorišta Bora Stanković Vranje i režim iscjeljenja Ateljeja 212 Beograd. Selektor Dario Bevanda.
7: Festival nosi moto Zajednica. sve predstave u selekciji u većoj ili manjoj mjeri propituju što znači pripadati određenoj zajednici. Bilo se radi o građanskoj, nacionalnoj, vjerskoj, subkulturnoj ili jednoj od brojnih marginaliziranih zajednica u našim savremenim društvima. Među prijavljenim predstavama iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Slovenije apsolutno dominiraju inscenacije originalnih dramskih tekstova, dok su dvije predstave rađene po dokumentarnim dramskim predložcima.
6: Festival je prvobitno trebao biti održan u maju.

0: ali je zbog niza nepredviđenih okolnosti prolongiran za septembar i sada će biti prikazane sve selektovane predstave, kaže direktor Bosanskog narodnog pozorišta Zenica, koje je i organizator festivala, Miroljub Mijetović.
1: Spletom okolnosti, što produkcijskih, što organizacijskih, što terminskih, što zdravstvenih razloga pozorišta i nekih ansambala koji su trebali doći sada, sva pozorišta koja su maju nisu mogla doći ovaj put su s nama, tako da je jedna predstava iz organizacijskih razloga Tebe ljubi duša moja bit će izvedena u kamernom teatru, dakle u svojoj matičnoj kući. I tradicionalno festival dodjeljuje nagradu Adem Čejvan. Ovaj put će tu nagradu kao zaslužni bosansko-hercegovački glumac i dramski pedagog dobiti Admir Glamočak.
0: Osim takmičarskog, festival donosi i prateće sadržaje, odnosno promocije knjiga i izdanja koja su vezana za pozorišnu umjetnost. Tako će večeras knjigu Pred vratima pakla predstaviti njen autor Dragan Komadina. Festival bosansko-hercegovačke drame završava se 20. septembra, kada će najboljima biti dodijeljene nagrade. Za BH Radio 1, Daniela Regoje.
2: Nova umjetnička sezona Narodnog pozorišta Sarajevo počinje večeras s premijernom izvedom predstave Gogolj iz pepela. Predstava polazi od jedne od najvećih književnih misterija izgubljenog drugog dijela Gogoljevih mrtvih duša koji je autor spalio pred kraj života.
3: Temperature: Sarajevo 19 stepeni, Srebrenica i Tuzla 21, Banja Luka, Bihać, Doboj i Zenica 24, Neum i Trebinje 27, Mostar 30 stepeni.
2: Sutra će u Bosni biti pretežno oblačno veći dio dana, poslije podne moguća kiša. U Hercegovini će preovladavati sunčano vrijeme, temperature od 15 do 30 stepeni. Pojačan intenzitet saobraćaja na gradskim saobraćajnicama uz moguća usporavanja i duže kolone. Zatvorena je regionalna dionica Golubinja Nemila uz preusmjeravanje na magistralnu cestu. Na graničnim prelazima zadržavanja su od 10 do 30 minuta.
3: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Evropski parlament sutra raspravlja o veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića tokom sahrane u Beogradu.
2: Zašto je odgođen protest prevoznika iz Bosne i Hercegovine i regije?
3: Počela nastava u HNK, u školske klupe vratili se učenici u Republici Srpskoj.
2: Obilježena godišnjica stradanja Hrvata u Uzdolu.
3: Rastu cijene nafte zbog sukoba na Bliskom istoku.
2: Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, speaker Aydin Koso, urednici emisije Senka Jašarspahić i Samir Husejnović.
4: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
6: Utakmicama u Doboju i Mostaru kompletirano je sedmo kolo domaćeg fudbalskog prvenstva. U pet susreta postignuto je 11 golova, tabela nije pretrpjela veće promjene. Željezničar je u nedjeljnom programu odnio bod sa teškog gostovanja kod Sloge u Doboju, bilo je 1-1. Velež je na domaćem terenu uspio savladati Sarajevo rezultatom 1:0, a strilac gola vrijednog 3 boda za rođene bio je Rahimić u 58. minutu. Nakon meča govorili su treneri Bordo tima i Mostaraca Zoran Zekić i Darko Maletić.
7: Apsolutno zaslužena pobjeda Veleža, mi smo odigrali apsolutno ispod svakog nivoa, tehničkog, taktičkog i svih drugih segmenta nogometa, tako da ništa. Nemam šta pametno reći, čestitam Beležu i to je to, hvala.
8: Čekali smo neke svoje šanse iz polukontri, kontri na kraju dočekali, ali kad podvučemo crtu, sigurno da je zaslužena pobjeda, imali smo dve, tri još situacije gdje možda bi mogao biti uzbudljiviji rezultat. Čestitam mojim momcima, ovo je stvarno bilo herojski, energija koja odavno nije viđena i što se mene tiče stvarno dosta emocija. Moja prva utakmica u klubu kojim sam proveo dosta dio igračke karijere, tako da stvarno sam presretan, još jednom čestitam momcima, heroji smo.
6: Prije ovoga derbi susret odigran u subotu na gradskom stadionu u Banja Luci, a tu je aktuelni prvak Borac golom Erere savladao trenutnog lidera Zrinskog sa 1-0. Brski je remizirao na gostovanju Širokom Brijegu na Pecari, bilo je 1-1, a Novajlija u elitnom društvu je ispisao tako sedmi bod, te se izjednačio sa Čelikom i Veležom.

0: su u petak otvorili Čelik i Radnik, a Zeničani su u uzbudljivoj utakmici punoj preokreta slavili na kraju sa 3:2. Zrinski nakon sedmog kola je na prvom mjestu sa 18 bodova, Borac ima 13 i utakmicu manje, treći je Željezničar sa 11, a četvrto Sarajevo ima 10 bodova. Široki i Sloga imaju po 9 na 5. i 6. poziciji, sedmi Čelik, osmi Brsk i deveti Velež imaju po 7, dok je na začelju ekipa Radnika sa svega 3 osvojena boda. Završeni i posljednji teniski Grand Slam sezone US Open. Na ovogodišnjem turniru u Njujorku svjedočili smo istorijskim mečevima i krunisanju novih šampiona. Nijemac Aleksander Zverev osvajač je trofeje u muškoj konkurenciji. Zverev je u finalu savladao Bena Sheltona 3-1 za nešto više od 3,5 sata igre. Po setovima je bilo 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2, pa je Zverev zaokružio Grand Slam sezonu iz snova u kojoj, podsjetimo, osvojio Roland Garros, igrao finale Wimbledona i polufinale Australian Opena. Kod dama titulu je osvojila Elena Rybakina. Kazahstanska teniserka savladala je braniteljku naslova Arinu Sabalenku sa 2-1, te će ovom pobjedom od danas preuzeti prvo mjesto na WTA listi upravo od Bjeloruskinje. Vozač Mercedesa Kimi Antonelli triumfovao je na velikoj nagradi Španije, prvoj trci Formule 1 održanoj na novoj stazi Madring u Madridu. Italijan je posle 57 uzbudljivih krugova dodatno učvrstio vodeću poziciju u generalnom plasmanu, a iza njega kroz cilj su prošli Max Verstappen u Red Bullu i Lando Norris iz McLarena. Mercedes i Antonelli su povećali vodstvo u poretku konstruktora i vozača triumfom na 14. akciji ovogodišnjeg šampionata, koji se nastavlja 26. septembra akcijom za veliku nagradu Azerbejdžana na stazi u Baku. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivu, sve.
4: Dobar, či Admiral.
5: Na svoje mjesta, pozor, sad.
6: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki. Adidas, Nike, Puma

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U osnovnoj školi Ustikol na danas je upriličena posjeta predstavnika kantonalnih vlasti, a povod je značajna investicija u poboljšanja uslova za učenike i uposlenike obje škole. Koliko nam je poznato, potpisan je ugovor vrijedan 200.000 konvertibilnih maraka za izvođenje radova na školskom objektu. Šta će biti urađeno, kada se očekuje početak radova i koliko će ova investicija unaprijediti uslove za odvijanje nastave, reći će nam ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herić. Ministrice, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan i vama i srdačan pozdrav za slušalce Radio Goražda.
2: Hvala vam lijepo, ministrice. Danas ste boravili u osnovnoj školi Ustikolna. Evo, možete li nam reći šta je dakle konkretan povod posjete i šta je sve dogovoreno?
3: Pa evo, ja mogu da kažem da ja još uvijek boravim u prostorijama osnovne škole Ustikolni. Danas je jako lijep povod moje posjete zato što je ova škola prošla na jednom značajnom projektu koji je apliciralo Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport naših kantona. Projekat je uradila škola, međutim aplikacija se odvija putem ministarstva. Sve te druge dodatne poslove koje je trebalo uraditi osim projekta, znači uradilo je ministarstvo i dobili smo lijepu informaciju, znači da smo prošli na tom projektu. Iznos je oko 200.000 konvertibilnih maraka. Konkretno na što se odnosi, ovaj projekat je uređenje školskog dvorišta, pa će danas u stanovnici naših kantona imati priliku da vide i fotografije, a ovaj snimak kako izgleda taj idejni projekat. Uglavnom, radit će se svi vanjski sportski tereni za učenike kako ove škole, tako lokalne zajednice, kao i mobilijari i ostali propratni objekti, odnosno mjesto, klupe sa strane. Znači, ono, ne mogu sad opisati riječima kako će to izgledati u stvari kada se vidi idejni projekat, kako to treba da izgleda.
2: Lijepo je svakako vidjeti da se pažnja posvećuje školama izvan samog gradskog područja Goražda, ministrice. Kada očekujete početak radova, koji je planirani rok za njihov završetak? Evo, imate li te informacije?
3: Ovako, što se tiče trenutno situacije, mi smo imali da rok da potpi, u stvari da taj kod na koji se trebaju prebaciti sredstva da obezvijedimo na prethodnoj vladi. Znači, ono što smo čekali jeste da Ministarstvo financija da pod račun na koji će se ta sredstva prebaciti. Nakon toga ide realizacija projekta. Inače, svi ti projekti budu vezani za godinu, s tim što uvijek imate produžetak rokova, s obzirom da je u pitanju mjesec septembar, koliko je realno očekivati, znači da će to biti završeno u jako kratkom vremenskom roku.
2: Moramo primijetiti, ministrice, da je ministarstvo u posljednjem periodu veoma aktivno i da s vama na čelu realizuje značajan broj projekata u oblasti obrazovanja. Interesuje me šta će završetak ovog projekta značiti za učenike, nastavnike i ostale uposlenike osnovne škole Ustikolna?
3: Pa evo, ja ću još iskoristiti priliku stvarno da ovdje iznesim pohvale kako za direktoricu ove osnovne škole, gospođu Jasminu Omerbašić, koja stvarno je u prethodnom periodu uradila toliko projekata zajedno sa svojim timom, pa danas imate potpuno realizovan projekat njihove fizkulturne sale, potpuno nov i najsavremeniji opremljen kabinet informatike i evo koji je išao preko našeg ministarstva. Što se tiče Ministarstva za obrazovanje, evo, u narednom periodu već su

0: dan imamo potpisivanje ugovora koji će potpisati premijer zato što je iznos preko 100.000 konvertibilnih maraka. To je nabavka potpuno novog školskog kombija za učenike djeci sa poteškoćama u osnovnoj školi Fahrudin Fahro Baščelija. I očekujemo ovih dana isto tako nabavku kombija za osnovnu školu Mehmed Ali Amak Bizar u Vitkovićima. Ono što je prioritet svakako, znači možemo mi da pričamo kakve ideje imamo. Ono što je realizovano jako značajno i ja uvijek se držim toga jeste ulaganje u obrazovanje. To je najvažnija investicija u ovom našem sistemu. Naša djeca, naše kantona, znači trebaju da imaju najbolje obrazovanje i najbolje uslove za obrazovanje i mi smo se stvarno u prethodnom periodu trudili da to ostvarimo.
1: Čini se da ministarstvo, na čijem ste čelu ministrice, nema mnogo predaha. Evo, jedan projekat prati drugi, ulaganje u obrazovanje su stvarno vidljiva. Možemo li ministrice za kraj možda napraviti neki presjek evo ove godine kada govorimo dakle o školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, šta je sve izdvojeno za obnove i koji naredni projekat možemo očekivati?
0: Pa vidite, kao što kažete, u Ministarstvu obrazovanja stvarno nema predaha, s obzirom da nije samo Ministarstvo za obrazovanje, mladi, nauku, kulturu, sport, informisanje i saobraćaj. U narednom periodu svakako ćemo se okrenuti znači edukaciji naših nastavnika. Edukacija se odvija znači naravno u kontinuitetu. Imamo podršku znači velikog broja nevladinog sektora i ono što mene evo mogu samo ono što bi naglasila jeste prvo obilježavanje ovog 18. septembra gdje će ponovo svi naši učenici biti na ulicama podržati održavanje i manifestaciju 18. septembra. A ono što je još jako značajno jeste da ćemo biti gosti, odnosno biti domaćini obilježavanju svjetskog dana jezika, gdje će na našem kantonu biti prisutno 10 različitih ambasada, znači koje su sigurno potvrdile dolazak i naši učenici će imati priliku da prisustvuju prezentaciji svih tih jezika i imat će mogućnost znači, da ostvari mogućnost da budu na kursu određenog jezika ili odlaska u neku stranu državu. Ali evo, to je nešto što nas čeka 24. jako veliki događaj, značajan događaj za naš kanton.
1: Svašta nas naravno očekuje u narednom periodu. Ministrice, zahvaljujem vam na izdvojenom vremenu i želim uspješnu realizaciju najavljenih projekata.
0: Hvala vama puno i hvala puno što govorite o obrazovanju i što stavljate značaj obrazovanja kao tim u vašem programu.
1: Naravno, to se i zaslužuje. Ministrice, hvala vam još jedan put.
0: Hvala vama, prijatno.
1: Poštovani slušaoci, bila je to ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde Adisa Alikadić-Herić. Toliko za ovo javljanje, slijedi muzika.
2: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U nastavku idemo do koalicije Pod lupom. Na telefonskoj vezi sa nama je i njihov PR, gospodin Hasan Kamenjaković. Hasane, dobar dan.
2: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav za sve vaše slušalce.
1: Hvala vam lijepo. Dakle, izborna kampanja u Bosni i Hercegovini je u toku, a posebna pažnja usmjerena je na poštivanje izbornih pravila te moguće nepravilnosti. Gospodine Kamenjakoviću, kako iz ugla koalicije Pod lupom protiče dosadašnji izborni proces u Bosni i Hercegovini?
2: Pa, iako govorimo da je zvančno kampanja počela prije nekih koliko 10 već dana, ono što smo mi zabilježili zapravo je da ona počela puno ranije, odnosno čak i prije raspisivanja samih izbora u maju. Neke od najveći broj zapravo izbornih nepravilnosti koje smo zabilježili, između ostalog, se odnosio na uranjenu kampanju. Nažalost, ono što možemo reći do sada jeste da naša ta neka zapažanja otprilike ostaju ista iz izbornog ciklusa u izborni ciklus. Dakle, uvijek bilježimo skoro pa podjednak broj izbornih nepravilnosti, bez obzira na izmjene i dopune izbornog zakona, politički subjekti ne odustaju od kršenja izbornih pravila. Tako da smo evo i pored preuranjene kampanje imali, na primjer, i zloupotrebu javnih sredstava i resursa, zloupotrebu djece u političke svrhe, plaćeno političko oglašavanje i neki niz drugih izbornih nepravilnosti.
1: Da li bilježite ozbiljnije slučajeve pritiska na birače, zloupotrebe javnih resursa ili kršenje pravila izborne kampanje?
2: Pa, kada govorimo konkretno, evo, na primjer, o zloupotrebi javnih sredstava i resursa, mi smo prema našim posljednjim presjeku i preliminarnom izvještaju koji smo objavili zabilježili preko 200 slučajeva ove vrste izborne nepravilnosti. Spomenuli ste još, čini mi se, i kršenje medijskih pravila. Imali smo također nekoliko desetina kršenja ove vrste izborne nepravilnosti. Kada govorimo o pritiscima na birače, inače bilježimo manji broj pritisaka na birače, iako su oni jedna od kompleksnih izbornih nepravilnosti zbog toga što se radi o puno direktnijem utjecaju na birače, ali bilo je nekoliko zabilježenih slučajeva svakako. Međutim, ono što je bitno naglasiti jeste da mi zaista za sve zabilježene slučajeve šaljemo inicijative za postupanje po službenoj dužnosti Centralnoj izbornoj komisiji, iako nismo zadovoljni, da kažem, izrečenim sankcijama do sada, koje bi mogle biti i puno veće i učestalije. Opet je pozitivno što, evo, barem do ovog trenutka, Centralna izborna komisija je po našim prijavama izrekla otprilike nekih 100.000 konvertibilnih maraka, dakle, novčanih sankcija. Mada, naravno, potrebno je postupati i ka drugim institucijama, i regulatornoj agenciji za komunikacije, Vijeću za štampu. Svakako potrebna je i puno proaktivnija uloga tužilaštava i sudova da bismo imali taj odvraćajući karakter od izbornih nepravilnosti.
1: Hasane, da li ste zadovoljni načinom na koji, dakle, izborne komisije i Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine reaguju na prijavljene nepravilnosti?
2: Pa evo, djelomično sam odgovorio već na to pitanje.

0: praksa jeste bolja, na primjer, nego prije 5 godina, to je, imamo dakle pomak i imamo određene sankcije, međutim, imam osjećaj da s obzirom na to da je dosta ovih novih pojmova u izbornom zakonu i kao što je preuranjena kampanja i kao što je zloupotreba javnih resursa ili kao što je zabrana plaćenog oglašavanja, da se još uvijek izborna administracija izgleda snalazi u tome, jer vidimo na primjer promjenu, određenu promjenu u praksi sankcionisanja u odnosu samo na prethodni izborni ciklus. Mogu navesti jedan samo primjer čisto ovako da vidite kako to otprilike izgleda. Na primjer, zloupotreba djece u političke svrhe u prethodnom izbornom ciklusu, sankcionisan su bili slučajevi kada politički subjekat ode u posjetu na primjer socijalno ugroženoj porodici, uruči neki paket, djeca se fotografišu, pa se objavljuju na društvenim mrežama i promovišu kao stranački uspjesi, takvi su slučajevi bili sankcionisani. Međutim, u ovom izbornom ciklusu ovakve prijave su nam odbijane, ali evo s druge strane, hajde, sankcionisani su bili slučajevi kada se djeca slikaju na igralištu, u školi ili šta ja znam, negdje drugo na polju, što je onako bilo nekako malo čudno. Znači, sada je odjednom na primjer, to nepravilnost, samo ako je vani, međutim, izborna administracija sada kada je tu u kući smatra promocijom porodičnih vrijednosti. Imamo tako te neke nesuvisle slučajeve u praksi sankcionisanja, plus to, dakle, uz tu neku promjenu prakse i kada je u pitanju i preuranjena kampanja i ostale nepravilnosti, to prati, da kažemo, jedna vrsta neujednačenog sankcionisanja. Maksimalna kazna koja se može izreći je čak 45.000 konvertibilnih maraka, 30.000 za političkog subjekta i 15.000 za kandidata. Međutim, mi smo vidjeli da je prosječna sankcija otprilike negdje 4 do 5.000 maraka, što zaista, pogotovo većim političkim subjektima koji zaista trpe jako puno novca kroz javna preduzeća, institucije i tako dalje, zapravo im i ne znači toliko, još uvijek im se isplati kršiti izborna pravila.
1: Hasane, ono što zanima naše slušaoce jeste, ako imate naravno te podatke, kakva je situacija na području Bosansko-Podrinskog kantona na Goražde, jeste li zaprimili prijave ili evidentirali možda neke nepravilnosti u našem kantonu? Ako jeste, o kakvim nepravilnostima je riječ i razlikuje li se možda naš kanton po nečemu od ostatka Bosne i Hercegovine?
0: Zaista teško bi bilo govoriti konkretno o pojedinačnim kantonima, s obzirom na to da naša struktura, recimo, i baza kako su posloženi, trenutno nam daju ukupne brojke. Moralo bi zaista da se to pročešlja da bih vidio šta je konkretno što se dešava u samom kantonu, a i generalno uglavnom pokušavamo na jedan sistematični način davati reprezentativne podatke na nivou cijele države. Ali evo, svakako možda bude prilike da nekad naredni put porazgovaramo konkretno o tom kantonu, pa da vidimo, malo da odradimo jedno istraživanje, da vidimo koje su možda izborne nepravilnosti najčešće konkretno kod vas. Mada naravno imamo našeg lokalnog koordinatora koji prati taj kanton, tako da možda ne bi bilo ni loše i njega da uključimo, da porazgovaramo, naravno, da vidimo kakva je situacija na terenu iz njegove perspektive.
1: Naravno, ali evo u nastavku, dakle, možemo govoriti malo i koliko građani prijavljuju nepravilnosti, da li prijavljuju i na koji način mogu reagovati ukoliko uoče kršenje izbornog procesa, odnosno pravila.
0: Tako je. Dakle, mi pored toga što imamo ljude na terenu koji prate to, odnosno takozvani istraživače koji nam prijavljuju izborne nepravilnosti, zaista mi imamo dosta prijava od strane građana koji su i navikli nekako da, i ukoliko oni žele anonimno prijaviti, da to mogu preko nas i da ćemo mi postupati, kako da kažem, ne u njihovo ime, nego jednostavno s ciljem zaštite njihovog identiteta. Građani nama prijavljuju nepravilnosti putem našeg besplatnog telefona 080-05-05-05 ili putem obrasca na našoj stranici pod lupom.org. Dakle, mogu to uraditi i anonimno, ukoliko ne žele, naravno, mogu nam dati i kontakt podatke. Nama oni budu često korisni zbog toga što nam je potrebna neka dodatna provjera, možda potencijalni dokaz koji bismo mogli dobiti od građanina i slično. Ali evo, to je svakako praksa koju ohrabrujem i zaista pozivam se onim koji nas slušaju da i oni prijavljuju izborne nepravilnosti, jer zaista to je jedan od načina da doprinesemo zaštiti izbora i jačanju integriteta izbora u Bosni i Hercegovini.
1: Tako je. Za kraj, evo, imamo i nove izborne tehnologije. Očekujete li da će oni doprinijeti, dakle, nekom većem povjerenju građana i smanjiti prostor za eventualne manipulacije?
0: Apsolutno. Dakle, nove izborne tehnologije je nešto što su građani htjeli, nešto što je koalicija pod lupom dugo vremena zagovarala. Mi smo radili ispitivanje javnog mnijenja i prije 2 godine, evo i sada smo ponovili to istraživanje. Preko 80, odnosno oko 86% građana Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine, bez obzira na entitet, na etničku pripadnost, želi vidjeti nove tehnologije na izborima jer smatraju da će na taj način biti zaštićen njihov glas. Ono što je svakako tačno jeste da će nove izborne tehnologije u potpunosti eliminisati sve dokazane izborne krađe i prevare na izborni dan. Dakle, neće se više moći glasati više puta, glasati umjesto umrle osobe, glasati umjesto neizašlih, glasati na više biračkih mjesta. Biće eliminisane izborne nepravilnosti kao što su dodavanje glasova, kao što je poništavanje glasova za političkog oponenta, plus imat ćemo tu direktnu transmisiju rezultata sa nivoa biračkog mjesta, što znači da birački odbori, koji su generalno i najslabija karika izbornog procesa, neće više moći direktno manipulisati našim glasačkim listićima. Dakle, ovaj put kome damo glas, on, dakle, sigurno njemu ide, i evo, ovaj pozivam zaista građane da ne nasjedaju na dezinformaciju o ovom nekom periodu, da će se znati za koga smo glasali, da će se moći manipulisati, jer zaista neće. Nažalost, ono što nove tehnologije ne eliminišu ove izborne nepravilnosti koje se javljaju prije izbornog dana i ne eliminišu izborne nepravilnosti, naravno, oko biračkih mjesta, gdje još uvijek moguće da ćemo imati neki organizovan transport birača na biračko mjesto, kupovinu glasova, pritiske na birače i slično. Ali ono što možemo biti sigurni jeste onog trenutka kada uđemo na biračko mjesto, ovaj put nema prevara i naš glas ide sigurno onome kome ga dajemo.
1: Hasane, nastavit ćemo svakako pratiti tok izborne kampanje, kao i eventualne nepravilnosti o kojima smo govorili, koje budu eventualno zabilježene kako na području BPK, tako i u ostatku Bosne i Hercegovine. Hvala vam na izdvojenom vremenu i čujemo se, dakle, nekom drugom prilikom.
0: Hvala vama još jednom na pozivu i pozdrav još jednom i za sve slušalce.
1: Hvala vam lijepo o dosadašnjem toku izbornog procesa i aktivnostima koalicije Pod lupom. Poštovani slušalci, razgovarali smo sa gospodinom Hasanom Kamenjakovićem, PR-om koalicije Pod lupom. Toliko za ovo javljanje, u nastavku uživajte uz dobru muziku.
2: Radio Goroždana 101,5 megaherca.

0: Marketing Radija Goražda. 221-556.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u Wellness Resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
4: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
5: Akcija do 16. septembra. Pile perutnina Ptuj kilogram 5,95. Samo ovaj vikend banana kilogram 2,10. Pasirani paradajz 500 ml, Tomatello Marku 30. Jadro napolitanke 430 grama, Crush 4,50. Pepsi 330 ml, Marku 75. Papirni ubrusi, 4 komada Violeta, 4,45.
4: AMKO Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Goražda. 221-556.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. U nastavku programa govorimo o radu javne ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar Buđenje, ustanove koja pruža podršku djeci s poteškoćama u razvoju i njihovim porodicama. Razgovarat ćemo o trenutnim aktivnostima centra, uslugama koje su dostupne korisnicima, stručnom radu s djecom, ali i potrebama s kojima se svakodnevno susreću djeca i njihovi roditelji. U drugom dijelu razgovora kratko ćemo i o projektima ove javne ustanove. Naša sagovornica i direktorica Merima Jošarević, direktorice, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, pozdrav vama i pozdrav svim slušalcima.
1: Hvala vam lijepo. Za početak pitam vas koje aktivnosti trenutno provodite i koliko djeci trenutno koristi vaše usluge.
2: Trenutno radimo po ustaljenom rasporedu, dakle imamo niz aktivnosti, odnosno usluga koje nudimo. Prije svega to su tretmani kod logopeda, dakle logopedski tretmani, zatim edukacijsko-rehabilitacijski tretmani, dakle u pitanju su individualni tretmani i tretmani sa psihologom, psihološka podrška kako djeci, tako i roditeljima. Unutar ovih individualnih tretmana pružamo i usluge senzorne integracije kao time out između dakle tretmana i imamo grupne aktivnosti, prije svega

0: kratki dnevni boravak za naše korisnike i unutar dnevnog boravka različite radno-okupacione aktivnosti. I također i unutar dnevnog boravka su tretmanske grupne aktivnosti, ali i kreativne, inkluzivne i tako dalje. Kada je u pitanju broj usluga, dakle svako dijete otprilike ima dva individualna tretmana, obično kod različita dva terapeuta i uslugu dnevnog boravka, a trenutno imamo 64 korisnika. Dakle, u pitanju su najviše djeca predškolskog i školskog uzrasta i imamo nekoliko omladinaca. Nas je 6 uposlenih, prije svega, evo kako sam rekla, dakle na prvom mjestu defektolozi, dakle imamo 2 defektologa, odnosno edukatora, rehabilitatora, logopeda, psihologa, medicinskog tehničara, dakle 5 stručnih lica koja rade unutar.
1: Da li možete odgovoriti postavljenim zadacima?
0: Pa, možemo. Zaista, evo, trudimo se. Uglavnom, djeca, i evo, u zadnje vrijeme djeca koja dolaze na upise su djeca sa određenim kombinovanim poteškoćama i to je ono što komplikuje stvari. Dakle, ne možete dijete uputiti samo logopedu. Obično je tu potreban u timu da radi i psiholog ili defektolog, tako da zato djeca i imaju po 2 individualna tretmana u toku sedmice kako bi usluga bila potpuna i kako bi uopće mogli govoriti o njihovom napretku u nekom narednom periodu. Tako da još uvijek sa ovim kapacitetima odolijevamo, imamo zaista vrijedan stručni tim radnika, a nadamo se u narednom periodu i u narednim godinama da ćemo u skladu sa financijama moći i više da pružimo.
1: Direktorice, koliko je važno da podrška ne bude usmjerena samo na dijete, nego i na roditelja?
0: To je izuzetno važno i onog momenta kada smo, evo, prije nekih 5 godina osnovali udruženje Buđenje, to je nekako prva spoznaja do koje smo došli, iako nam je prvobitno cilj bio djeca i da se pomogne djeci, da djeca napreduju, da se s njima radi. Međutim, zaista bez saradnje sa roditeljima i bez tog konkretno multidisciplinarnog pristupa zaista nećemo postići ništa, nema rezultata. Tako da, evo, mi imamo odličan odnos sa roditeljima, meni je bitno da imaju povjerenje u ustanovu, da dolaze i da nam se obraćaju za sve što im treba i naravno kako seanse koje su izuzetno značajne svakom čovjeku danas kada živimo u jednom zaista ubrzanom ritmu, jako stresnom, tako i onaj savjetodavni dio, kako raditi sa djetetom, kako unaprijediti njegovo znanje kući, jer ne možete vi kao stručno lice u ustanovi raditi na jedan način, a onda roditelj kući na drugi. Zaista to mora biti usklađeno i mi to radimo, roditelji poštuju to i tamo gdje je odlična saradnja djeca zaista napreduju.
1: A vjerujem da se kod pojedine djece vide veći pomaci, ali tako, odnosno na neki raniji period.
0: Tako je i to je ono što nam je cilj. Zaista nije bitno da li će dijete ostati sa dijagnozom ili će se eventualno izvući, što mi želimo zaista svakom djetetu.
1: Naravno.
0: Ali je bitno da ima napretka. Dakle, napredak njih zapravo spašava za njihovu budućnost i što ih više osamostalimo, lakše će biti kako njihovim porodicama, njima, tako i cjelokupnom društvu. Zaista su manji teret društvu, odnosno mogu biti jako produktivni kada im se da prilika.
1: Direktorice, kratko, još jedno pitanje, kada govorimo o narednom periodu, koje ste projekte planirali realizovati?
0: U toku generalno 2026. godine mi realizujemo, mogu reći, evo i nekako u isto vrijeme realizovali smo dva projekta, sada u isto vrijeme realizujemo još dva projekta. Dakle, uglavnom u pitanju su projekti oprema za bolje sutra, fokus na budućnost i poboljšanje i opremanje logopedskog kabineta. To je ono što smo završili, nabavka, dakle, određene izuzetno važne opreme kako bi se unaprijedio rad sa korisnicima i trenutno realizujemo projekat Sigurno mjesto rasta učenja inkluzije sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i taj projekat nam je omogućio upošljavanje psihologa i dva asistenta u radu, u dnevnom boravku, bez čega zaista ne bismo možda ovu uslugu mogli ni realizovati. Također tu je tako nabavka određenog pribora za rad i ono što nam je izuzetno važno, projekat Dvorište inkluzije od sigurnosti do senzorne integracije. To je projekat koji realizujemo u saradnji sa Ministarstvom za urbanizam, prostorno uređenje Bosansko-Podrinjskog kantona i tim projektom ćemo, ako Bog da, evo u toku je realizacija tog projekta, moći da zamijenimo ogradu u dvorištu ustanove, što nam je značajno prije svega za sigurnost korisnika, a onda i za različite aktivnosti koje ćemo moći raditi u dvorištu. Nakon toga ćemo, imamo zadatak da uređujemo i dvorište. Tako da, evo, sretni smo da smo imali priliku, tako je, da realizujemo, evo, niz projekata, još neke imamo u planu, ali eto, o tom potom.
1: Imate li možda neku poruku roditeljima, djeci, institucijama?
0: Pa ono što želimo reći jeste da, evo, sam broj naših korisnika govori kolika je potreba za uslugama koje mi nudimo i na neki način, evo, da proširujemo saradnju, da nam budu podrška u radu, jer sve je to za našu djecu, za njihov napredak i za unapređenje cijelog kantona. Tako da, evo, samo želimo da imamo odličnu saradnju kao i do sad sa svima.
1: Direktorice, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala vama i svako dobro.
2: 56 godina sa vama.
3: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas sa Drine od 1970. do danas.
2: Vaš prijatelj kroz vrijeme.

Uređenja dana Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i grada Goražda za 2026. godinu. Četvrtak, 17. septembar, 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Hrenovici i spomen obilježje u Prači. 11 sati, zajednička pokazna vježba struktura zaštite spašavanja i policije Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Modran 2026. 12 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježje u Ustikolini, mjesto pogibije prvi žrtava 1992. godine, Šehidska kapija i partizansko spomen obilježje. 13 sati, 30 minuta, posjeta pripadnika boračkog populacije u kantonalnoj bolnici Goražde i domu za stara i iznemogla lica Bosansko-Podrinjskog kantona. 18 sati promocija romana Bojanka pod opsadom, Sarajevo 1992-1995. godina, Neira Mekić-Korkmaz, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati hatma i dova šehidima u Šehidija džamiji u Vitkovićima. Petak, 18. septembar, 8 sati, historijski prvi čas u svim osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. 9 sati, polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju. 9 sati, 30 minuta, defile pripadnika boračke populacije. Od 10 sati, polaganje cvijeća na spomen obilježju ratnom komandantu Zajmu Imamoviću. Polaganje cvijeća na spomen obilježju veteranima policije i polaganje cvijeća na spomen obilježju ubijenoj djeci Goražda. 10 sati, 30 minuta, performans motokluba i kajakaškog kluba Buk, most Alije Izetbegovića i Omladinska ulica u Goraždu. 11 sati svečana akademija, velika sala Centra za kulturu Goražde. 14 sati druženje pripadnika boračke populacije u Domu mladih Centra za kulturu Goražde. 17 sati tradicionalni šahovski turnir u prostorijama šahovskog kluba. 18 sati promocija 12. toma riječnika bosanskog jezika, mala sala Centra za kulturu Goražde. 19 sati performans djece iz javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje djece iz osnovnih škola i djece iz sportskih kolektiva, Gungor Park i plato ispred Centra za kulturu Goražde. Subota, 19. septembar, 8 sati, 6. tradicionalni pohod na vrh Kleka. 10 sati, 4. memorialni turnir Zahid Ćamo, strelište SSK Alfa Goražde. 20 sati, promocija knjige Srce Sadrine, autora Hajra Topalovića, mala sala Centra za kulturu Goražde. Nedjelja, 20. septembar, 8 sati, planinarski pohod stazama oslobodilaca Goražda. 9 sati i 30 minuta, Goražda Open 2026, lokacija Berić. 19 sati, promocija knjige Prvi put sa kćerkom u Potočarima, autora Mehmeda Pargana, putopisi, reportaža, mala sala Centra za kulturu Goražde.

Zrinski je u Banja Luku stigao sa savršenim učinkom. 6 pobjeda iz prvih 6 prvenstvenih utakmica, ali je borac uspio zaustaviti lidera prvenstva i nanijeti mu prvi poraz u sezoni. Mostarci u drugom poluvremenu pokušavali stići do izjednačenja, ali se rezultat nije mijenjao. Borac je ovom pobjedom napravio važan korak prema samom vrhu prvenstvene tabele.

Željezničar je jučer gostovao Slogi u Doboju, a utakmica je završena rezultatom 1-1. Domaći su poveli u 17. minuti preko Fernandeza, koji je iskoristio lošu reakciju odbrane željezničara. Plavi su u nastavku zaigrali znatno konkretnije i uspjeli doći do izjednačenja i jednog boda.

Susret je obilježila i sporna situacija iz 52. minute. Nakon akcije željezničara, lopta je u kazanom prostoru pogodila jednog igrača, a gosti su smatrali da je bilo elemenata za dosuđivanje 11 terca. Na kraju Sloga Doboj, željezničar 1-1. Željezničar sada ima 10 bodova iz 6 prvenstvenih utakmica.

A sinoć je odigran i zanimljiv duel u Mostaru. Velež je na stadionu rođeni savladao Sarajevo rezultatom 1-0. Mostarcima je pobjeda bila posebno važna jer su iza sebe imale veoma loš rezultatski niz. Velež je od početka pokazao mnogo energije, a Sarajevo imalo je periode terenske inicijative, ali nije uspjelo pronaći put do mreže domaćina. Rođeni su tako osvojili velika tri boda, dok se problemi Sarajeva nastavljaju. Bordo tim je prethodno poražen u gradskom derbiju od Željezničara rezultatom 2-0, pa je sada vezao dva prvenstvena poraza.

Sedmo kolo otvoreno je još u petak. Čelik je na Bilenom polju savladao Radnik rezultatom 3-2. U subotu su Široki Brijeg i BSK odigrali 1-1, dok je istog dana Borac minimalno savladao Zrinski. Dakle, sedmo kolo donijelo je sljedeće rezultate.

nakon incidenta sa Bruno Fernandesom. United je pokušao iskoristiti brojčanu prednost, a Marcus Rashford i Kobbie Mainoo pogađali su okvir gola. Ipak presudni trenutak dogodio se u 60. minuti. Erling Haaland pogodio je nakon ubačaja Joška Gvardiola. Pogodak je prvobitno poništen zbog ofsajda, ali nakon duge VAR provjere priznat. City je izdržao do kraja i odnio sva tri boda sa Old Trafforda. Manchester City je nakon četiri kola stigao do 12 bodova, dok United ima samo 4.

Liverpool je s druge strane napravio novi kiks, odigravši samo 0-0 protiv Fulhama. Chelsea i Hull City remizirali su 2-2. Tottenham i Everton odigrali su bez pogodaka, dok je Nottingham Forest u gostima savladao Aston Villa rezultatom 2-1. Večeras četvrto kolo zatvaraju Leeds United i Newcastle United.

A sada tenis. Završen je US Open, posljednji Grand Slam turnir teniske sezone, a novi šampion New Yorka je Aleksandar Zverev. Njemački teniser je sinoć u finalu savladao Amerikanca Bena Sheltona sa 3-1 u setovima. Bilo je 6-3, 7-6, 5-7 i 6-2.

dan ranije dobili smo prvakinju u ženskoj konkurenciji. Elena Rybakina osvojila je prvi US Open u karijeri. U velikom finalu savladala je Arijanu Sabalenku sa 6-4, 5-7 i 6-2. Rybakina je tako spriječila Sabalenku da treću godinu zaredom osvoji turnir u New Yorku. Pobjeda joj donosi još jednu ogromnu nagradu. Rybakina će od danas preuzeti prvo mjesto na WTA listi i prvi put u karijeri postati najbolja teniserka svijeta.

Zanimljivo je bilo i u italijanskoj seriji A. Jedno od najvećih iznenađenja vikenda napravio je Sassuolo, koji je savladao Juventus rezultatom 3-2. Juventus je tako ostao bez bodova nakon dramatične završnice utakmice.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak K-pop 89,95. Pernica K-pop 19,95. Sveska A5 K-pop već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ansambl narodnih igara i pjesama Muhidin Đozo Kiko Centra za kulturu Goražda vrši upis novih članova. Pozivaju se zainteresovane djevojčice, dječaci i mladi, kao i ljubitelji folklora, tradicionalne igre i pjesme, da im se pridruže. Upis novih članova vršit će se ponedjeljkom i srijedom od 19 sati u Domu mladih Centra za kulturu Goražde za djecu mlađu od 10 godina. Utorkom i četvrtkom od 19 sati za starije od 10 godina. Pridružite nam se, upoznajte nove prijatelje, naučite tradicionalne igre i pjesme i zajedno čuvajmo i njegujmo bogatu kulturnu baštinu našeg kraja. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde Muhidin Đozo Kiko.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Derdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
3: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.